Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

Ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сьогодні, 20 травня, у Коломиї сталася важлива подія. Звільнений із полону військовий Денис Єрьомов сам зняв своє фото зі Стіни Надії. Ця стіна була створена як символ очікування та підтримки полонених захисників України. Його повернення зустріли тепло, рідні та мешканці міста. Зняття фото означає, що воїн повернувся додому живим і вільним. Стіна Надії й надалі залишатиметься місцем пам'яті та віри в повернення всіх українських захисників із полону. В Івано-Франківську за останні три тижні інспектори з паркування виписали понад 3000 штрафів за порушення правил зупинки та стоянки. За період із 28 квітня по 19 травня склали 3311 постанов на загальну суму понад 1 мільйон гривень. Із них більшу частину вже сплачено або стягнуто понад 834 тисячі гривень. Від початку 2026 року до міського бюджету вже надійшло понад 5 мільйонів 400 тисяч гривень штрафів за неправильне паркування. Загалом з початку року зафіксовано понад 18600 порушень. Найчастіше авто залишають із порушеннями на центральних вулицях міста: Грушевського, Галицький, Пилипа Орлика, Володимира Великого, Гетьмана Мазепи та Чорновола. У міськраді наголошують, що контроль за паркуванням триває щодня і закликають водіїв не залишати авто у заборонених місцях. Івано-Франківській області з 18 по 24 травня триває Європейський тиждень тестування. Це щорічна кампанія, яка закликає людей проходити безкоштовні тести на ВІЛ, гепатити Б і С та інші інфекції, що передаються через кров. Медики наголошують, що такі хвороби часто довго не мають симптомів, але можуть призводити до серйозних ускладнень, якщо їх не виявити вчасно. Пройти тестування можна у лікаря, в медзакладах або під час виїзних акцій мобільних лабораторій. Воно є безкоштовним, конфіденційним і доступним для всіх охочих. Фахівці зазначають, що багато людей навіть не знають про своє інфікування, тому регулярне тестування допомагає вчасно виявити хворобу та почати лікування. На Прикарпатті піротехніки знищили 4 вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни. У Коломийському районі знайшли і знешкодили мінометну міну, а в Калузькому – 3 артилерійські снаряди. Рятувальники нагадують, у разі виявлення підозрілих предметів їх не можна чіпати. Потрібно одразу телефонувати за номером 101. Вихованці тренера Ігоря Заремби з Калузької ДЮСШ вдало виступили на змаганнях в Україні та області, здобувши кілька медалей. На Кубку України в Умані 23-річний Денис Тужеляк виборов срібну медаль у штовханні ядра та увійшов до збірної України. На чемпіонаті Івано-Франківської області 14-річний Володимир Сеньків здобув 3 нагороди – срібло в штовханні ядра та 2 бронзи у метанні списа і молота. Також Войнолівська селищна рада вирішила виплатити по 5 тисяч гривень двом спортсменам за їхні успіхи. Тренеру Ігорю Зарембі незабаром виповниться 70 років. Він понад 50 років працює у спорті, виховав багатьох атлетів і за кар'єру його вихованці здобули десятки медалей. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

не шкодую ні про що, я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

Як сотворив Господь землю, не боймісь зорі, горе, ліси, звірі, птахи, ти воду у морі. То де Господь сотворитель створив міста й днину, та й на кінець і сподумав створити людину.

0: реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків.

0: Формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертається до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то а скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо, перш за все, оцінити кожну навичку. І коли ми дитячі психіатри оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивна.

0: певних функцій: моторика, дрібна, крупна, і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози. Наприклад, це затримка психомовленевого розвитку або затримка мовленевого розвитку чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут, тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре, але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація. Тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюють, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленеві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
1: Формула здоров'я.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій. Це ж магія!
3: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
4: Оптика «Твого міста» проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо. Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».

0: території автостанції.
1: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44.
2: Щодня з 9 до 21.
1: «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дімарт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
4: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
5: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
4: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
1: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
2: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють. Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
2: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
1: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ятиках Кринички 11.
6: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя
1: і дарує подарунки своїм першим покупцям.
6: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
2: Деталі на сайті «Менспростір».
7: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Ранкова кава.
1: Доброго ранку, сяйво, родина. 21 травня у нас на календарі, четвер, майже кінець робочого тижня. На студійному годиннику 8 година ранку, а це означає, що настав час для порції бадьорості. В нас шоу «Ранкова кава» в ефірі. З вами я, Уляна Калин, і ми розпочинаємо новий день, як завжди, з найважливішого. Розпочинаємо 1548-й день нашого спільного шляху до перемоги. Тож ми дякуємо нашим захисникам та захисницям, нашим медикам, нашим волонтерам та всім службам, які тримають наш тил. Саме завдяки вашій сталевій незламності ми сьогодні кажемо одне одному доброго ранку, тож прокидаємося разом. Налаштовувати приймачі гучніше, наливайте улюблену каву і нехай новий день буде наповнений тільки спокоєм та хорошими новинами. Щодо новин, то вони вже за мить на нашій хвилі.
2: Радіо Сяйво. Коломия, Городенка, Снятин 106,8 FM, Косів 102,8, Тлумач 100,7, Бурштин 89,6, Яремче, Ворохта, Буковель 106,7 FM. Радіо Сяйво.
1: Новини на Радіо Сяйво. Вітаю вас, незламні українці. Уранці четверга, 21 травня, російська окупаційна армія атакувала Дніпро, внаслідок чого постраждала 58-річна жінка. Про це повідомив начальник Дніпровської ОВА Олександр Ганжа. За його інформацією, медики надали постраждалій допомогу на місці, вона лікуватиметься амбулаторно. Через ворожий удар понівечена квартира на п'ятому поверсі п'ятиповерхового будинку. Вибуховою хвилею пошкоджені кілька сусідніх будинків, там повилітали вікна. Агенти партизанського руху АТЕШ провели операцію в російському Санкт-Петербурзі, під час якої знищили тепловоз, задіяний у перевезенні нафти. У такий спосіб їм вдалося порушити нафтову логістику у північно-західному регіоні Російської Федерації. Про це йдеться у повідомленні АТЕШ у Телеграм. Цитую. Агенти нашого руху провели успішну операцію. В Санкт-Петербурзі шляхом підпалу було виведено з ладу тепловоз, який використовувався для перевезення нафтових вантажів та забезпечення ланцюгів постачання промислової та енергетичної і інфраструктури регіону, розповіли в АТЕШ. Партизани додали, що північно-західна логістика росіян працює під постійним тиском, залізнична інфраструктура перевантажена, будь-який збій у вузлових точках призводить до затримок поставок палива та сировини. Співробітники Агентства внутрішньої безпеки затримали у Польщі трьох громадян за підозрою шпигунстві та веденні розвідувальної діяльності на користь Росії. Про це повідомив міністр-координатор з питань спецслужб Польщі Томаш Самоняк у соцмережі. Він зазначив, що затримані громадяни Польщі – чоловіки віком від 48 до 62 років. Їх підозрюють у розвідці, розміщення військ НАТО на території Польщі, а також виготовленні та поширенні матеріалів пропагандистського та дезінформаційного характеру. Командування глобальних ударів повітряних сил США здійснило випробовувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети без бойової частини з космічної бази Ванденберг у Каліфорнії. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті командування. Запуск відбувся 20 травня о 12:01 за тихоокеанським часом і був позначений. Так, у командуванні наголосили, що випробовування є заздалегідь запланованим і не пов'язане з подіями у світі, а його метою є комплексна перевірка оперативної готовності системи озброєння та персоналу в контрольованих умовах. Цитую, наша здатність проводити ці ретельні реалістичні випробування є фундаментальною для нашої національної безпеки. Цей запуск підтверджує стан і готовність наших сил, заявив генерал, очільник командування глобальних ударів повітряних сил Сполучених Штатів Америки. І наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.
2: Восьма година.
3: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».

Настя Балух та позитив з треком «Додому» на хвилях Радіо Сяєво. Друзі, у нас 8.17. На студійному годиннику повертається до вас шаворонкова кава. Ми розпочинаємо новий день. А так, як завжди, розпочинаємо його з прогнозу погоди, аби раптом погана погода не зіпсула вам сьогодні усі плани чи настрій. У нас 21 травня на календарі, четвер, і сьогодні синоптики обіцяють нам на Прикарпатті температуру повітря від плюс 12 до плюс 19. Просто зараз вже на дворі можемо відчувати плюс 14 градусів. У Коломиї протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вдень йтиме дощ, який до вечора може посилитися. Тож обов'язково беріть собою парасольки. За останні 130 років на Прикарпатті цього дня у 2007 році було найтепліше, плюс 28 градусів, а найхолодніше було у далекому 1952-му 0 градусів. Народний прогноз погоди каже, якщо у цей день буде дощ, грибів буде багато. Була у цей день традиція пекти пироги для пригощання мандрівників і бідних. У цей час лопаються бруньки у лісової шипшини і починають цвісти ранні іриси. Ще раз нагадую, сьогодні від до плюс 19 градусів тепла буде хмарно і очікуємо на дощ в день і до кінця дня. Увечері він може посилитися, тож ще раз нагадую, беріть собою парасольки, вдягайтесь відповідно до погоди. Не забуваємо, що дуже важливо налаштувати себе на правильну хвилю, на хвилю Радіо Сяєво, на хвилю гарного настрою, адже як ми день розпочнемо, такий день у нас і буде. Тому, друзі, черпаємо позитив звідусіль, звідки тільки можна його сьогодні черпати, насолоджуємося кожним моментом життя, ну і дякуємо Богу, і дякуємо Збройним силам України за те, що ми маємо можливість прокинутися в себе в домівці під відносно мирним тихим небом, а так і маємо ті можливості, які сьогодні будуть доступні для кожного з вас. Тож не забуваємо, що новий день, нові можливості і навіть найменший крок назустріч вашим планам – це величезний насправді крок. Тому рухаємося далі, насолоджуємося новим днем і, звісно ж, музикою на Радіо Сяєво.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 21 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ, вдень місцями значний, подекуди гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 15-20 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 8-13 тепла. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

Скайлер та столиця з треком «АУ» на хвилях Радіо Сяєво 8.39. На студійному годиннику, друзі, шоу «Ранкова кава» повертається до вас. Як завжди, оці парі мають трішки інформаційного сніданку до вашої ранкової кави, розповідають цікаві факти про сьогоднішній день, про 21 травня, що колись відбулося, що ми відзначаємо. Власне, в Україні відзначають сьогодні Вознесіння Господнє, Всесвітній день вишиванки, Міжнародний день чаю, Міжнародний день міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття. Колись цього дня, у 1904-му, у Парижі було засновано Міжнародну федерацію футбольної асоціації, всесвітньо відому організацію FIFA. У 1919-му більшовицька влада в Україні націоналізувала всі підприємства, пов'язані з морським і річковим транспортом. У 1992-му Верховна Рада Криму скасувала запланований на серпень референдум щодо незалежності півострова. У 2000-му під час референдуму громадяни Швейцарії висловились на користь поглиблення співпраці з Європейським Союзом, а у 2006-му мешканці Чорногорії на загальнонаціональному референдумі підтримали курс на незалежність від Сербії. Понад 55% голосів за. Сьогоднішні іменинники Костянтин, Михайло, Федір та Олена, тож не забудьте своїх знайомих привітати. І, власне, День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття відзначають щорічно відповідно до указу президента України. А День міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття – це молоде державне свято України, яке відзначається щорічно. Дату було офіційно встановлено указом президента України у грудні 2024 року. Досить таке молоде, друзі, свято. Ми, виходить, другий рік його, як святкуємо. Головна мета цього дня – наголосити, що сила українців полягає в їхній єдності. Попри різне етнічне походження, мови чи релігійне переконання, свято символізує глибоку повагу до всіх корінних народів та національних меншин, які століттями збагачують культурну спадщину України та пліч-о-пліч захищають її державний суверенітет. Про інші свята, які сьогодні відзначаємо, розповім трішки згодом в ефірі, більш детальніше, тож обов'язково залишайтесь на нашій хвилі. Друзі, такий день сьогодні маємо, 21 травня, і нехай сьогодні поповниться історія сьогоднішнього дня хорошими новинами та подіями. Рухаємося далі, насолоджуємося музикою на хвилях Радіо Сяєво.

0: Реклама.
1: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська 27. Знижки всім.
2: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте Коломия, Гетьманська, 14.
3: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії Века. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
4: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
2: Так, працюю на Леоні.
4: І як тобі?
2: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
4: Серйозно?
2: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
3: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
5: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
6: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
7: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
2: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунки. Рунок.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
8: Деталі на сайті «Менспростір».
2: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
9: А чому так холодно?
10: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєва. Уляна Калин, вітаю вас, незламні українці. На вулиці Петлюри в Івано-Франківську сталося ДТП. Автомобіль «Шкода Октавія» збив велосипедиста. Постраждалого госпіталізували. Про це повідомили у патрульній поліції. Аварія трапилася на нерегульованому перехресті. За попередніми даними, 31-річна водійка «Шкода Октавія» не поступилася дорогою велосипедисту, який їхав головною дорогою. Велосипедист, 41-річний чоловік, отримав травми внаслідок зіткнення. Його госпіталізували до медичного закладу. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Обставини ДТП встановлюють. Захисник із Холоми Денис Єрьомов, який провів у російському полоні понад 3 роки, повернувся додому та зняв своє фото зі стіни надії. Про це повідомляє міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Денис Єрьомов потрапив у полон на Бахмутському напрямку та провів у неволі 3 роки і 2 місяці. 24 квітня він повернувся до України, його зустріли рідні, близькі та побратими. Сам захисник каже, що вистояти допомогла віра. За його словами, щоранку і щовечора він молився, читав Біблію, яку в нього так і не забрали. І ніколи не падав духом. Я знав, що повернуся рано чи пізно, додав він. Зараз Денис адаптується до мирного життя, каже, що перші дні давалися не просто психологічно, але щодня стає легше. У планах сім'я, діти, робота і передусім жити для Бога і рідних. На Бахмутському напрямку, де потрапив у полон Денис, досі залишаються 35 хлопців із його підрозділу. Вони живі, їх повернуть обов'язково, вірить Денис Єрьомов. Двадцятого травня в селі Дубівці на площі Незалежності відкрили пам'ятний стенд «Голос надії» із фотографіями військовослужбовців Дубовецької громади, які зникли безвісти під час повномасштабної війни. На стенді розмістили світлини 22 військових із громади. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Дубовецької територіальної громади. Захід приурочили до Дня Героїв. Біля головного прапора громади зібралися жителі села, духовенство, родини військових та представники влади, аби спільною молитвою та хвилиною мовчання вшанувати захисників, чия доля досі залишається невідомою. Реабілітаційний центр 450 Прикарпаття у Калуші запрошує військових та ветеранів на турнір з адаптивних видів спорту пам'яті героїв України. Пройдуть змагання з настільного тенісу та міні-футболу. Захід відбудеться 26 травня об 11 годині за адресою вулиця Київська, 170. Потрібна обов'язкова попередня реєстрація. У зв'язку з проведенням робіт по приєднанню до центральної каналізаційної мережі по вулиці Степана Бандери в місті Коломия буде тимчасово обмежено рух транспортних засобів. Обмеження діятиме з 22 по 23 травня по вулиці Степана Бандери на ділянці дороги біля заправки «Біоїл» на в'їзд до СК «Локомотив». Просимо водіїв врахувати інформацію під час планування маршруту. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяєва. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

гуцульська душа фіїнка з треком «Культура» на хвилях радіо Сяйво. Друзі, 9:17 на студійному годиннику. Сьогодні день вишиванки. Нагадаю вам сучасне свято України, що стало вже доброю весняною традицією. Наше минуле і сьогодення пов'язані багатовіковими традиціями, одна з яких – це національний одяг, а саме вишиванка. Останнім часом вишиванки з'являються не лише в гардеробі наших співвітчизників, часто їх можна побачити на всесвітньо відомих зірках шоу-бізнесу та кіно. Маю для вас, як завжди, найцікавіші факти про нашу вишиванку. Вона має скіфське коріння. Вишивка на наших землях існувала ще до нашої ери. Її елементи зображені на скіфській золотій пекторалі. Також українська вишиванка налічує близько сотні різних швів. Це низь, гладь, хрестик, мережка тощо. Також колись це вважалося як оберіг для немовлят. Щойно народженій дитині дарували вишиту сорочку, щоб захистити її від злих сил. Візерунок часто вишивали червоними та чорними нитками. Вишиванка – це паспорт регіону. Кожна місцевість України мала свій унікальний крій, кольорну гаму та орнамент. Наприклад, полтавські сорочки часто вишивали білими по білому, а гуцульські відрізняються багатством геометричних візерунків та яскравими кольорами. І також у давнину дівчата навчали вишивати з 5 років до заміжжя. Кожна дівчина мала власноруч вишити до 50-100 різних орнаментів та підготувати посах із кількох десятків сорочок, уявіть собі. Першими, хто поєднав вишиванку з повсякденним європейським костюмом, буковинським кептарем, це був Іван Франко, саме в такому вигляді він зображений на 20-гривневій купюрі. Власне, Всесвітній день вишиванки відзначають сьогодні, щороку, 3 четвер травня. Свято започатковане в Україні з 2006 році, а сьогодні його святкують у понад 60 країнах світу. У день вишиванки багато українців одягають вишиті сорочки, щоб вшанувати культурні традиції свого народу. Тож, друзі, не забудьте сьогодні одягнути вишиванку, адже це наше, це рідне, і це дуже красиво. Не знаю людину, якій би не личила вишиванка, тому обов'язково вдягайте сьогодні вишиванки.

0: і вона – реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
3: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
2: Коломия, Чорновола, 2.
3: Велка, тут «Техноцентр».
4: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: топлю.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості. Маракуя манго для тропічного настрою. Пінаколада для відпочинку. Та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
3: «Експрес» завжди по дорозі.
4: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
5: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
1: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ятиках Кринички 11.
6: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
6: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
5: Деталі на сайті «Менспростір».
1: «Медлаб»
6: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: «Медлаб»
6: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: «Медлаб»
6: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
6: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з «Медлаб».
5: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 21 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ, вдень місцями значний, подекуди гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 15-20 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 8-13 тепла. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

Іван Навіть стриком на мить на хвилях Радіо Сяйво. Друзі, 9:39 на студійному годиннику. Повертаюся до вас, шоу «Ранкова кава». І сьогодні ще відзначаємо Міжнародний день чаю. Цю дату Організація Об'єднаних Націй затвердила у 2019 році, зробивши акцент на необхідності підтримки цієї галузі, особливо в країнах, де вона є життєво важливою для економіки і добробуту місцевого населення. 21 травня не просто ще одне гастрономічне свято. Це день, коли ми вшановуємо культуру, працю, екологічну свідомість і людське тепло, приховані у кожній краплині чаю. Як завжди, маю для вас дивовижні факти про чай. Батьківщина напою, традиції пити чай зародилася в Китаї понад 5 тисяч років тому. Уявіть собі, спочатку його використовували виключно як лікарський засіб. У сухому вигляді чай містить більше кофеїну, ніж кава, до речі. Однак під час заварювання порції напою зазвичай виходить слабшою, оскільки на чашку йде значно менше сухого продукту. Напій є ідеальним для дієти. 100 грамів чорного чаю містить всього 3-5 калорій, а зеленого – близько 1 калорію. Вітамінна скарбниця. Зелений чай містить приблизно на 50% більше вітаміну С, ніж чорний. Також пакетики для чаю винайшли випадково. У 1908 році американський торговець Томас Саліван почав відправляти клієнтам зразки чаю у шовкових мішечках, які ті почали опускати прямо в окріп. У стародавньому Китаї та Тибеті пресований пуер використовували як валюту. Його зручно було транспортувати, він не псувався, і за нього можна було купити навіть коней. Отак от, друзі, ось такі маємо цікаві факти про чай, адже, нагадаю, сьогодні Міжнародний день чаю. Попереду у нас ще багато музики на нашій хвилі, тому, як завжди, закликаю вас не перемикатися, залишайтесь разом з Радіо Сяйво. Клавдія Петрівна уже в ефірі.

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут – це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
2: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
3: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: Оптова марка «Федик».
1: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б. Біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
2: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
3: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
6: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
5: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
7: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
8: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
9: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
10: Так, працюю на Леоні.
9: І як тобі?
10: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
9: Серйозно?
10: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
9: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55. Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут. «Срібний довбуш».
11: Ти вже чув? Торговий центр «Менс Простір» святкує 5-річчя.
12: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
11: Поспішай у «Менс Простір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
12: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
8: Деталі на сайті «Менс Простір».
13: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво». Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай «Радіосяйво» в соцмережах.

0: п'ята година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяйво у студії Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. Уранці четверга, 21 травня, російська окупаційна армія атакувала Дніпро, внаслідок чого постраждали 58-річна і 35-річна жінки. Про це повідомив начальник Дніпровської ОВА Олександр Ганжа. За його інформацією, постраждалі лікуватимуться амбулаторно. Через ворожий удар понівечено квартиру на п'ятому поверсі п'ятиповерхового будинку. Вибуховою хвилею пошкоджені кілька сусідніх будинків, там повилітали вікна. Протягом доби 20 травня на російсько-українському фронті відбулося 233 бойових зіткнення. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 35 штурмових дій агресора. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у своєму зведенні станом на 8 годину ранку. Цитую, вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 98 авіаційних ударів, скинувши 325 керованих авіабомб. Окрім того, застосував 8902 дрони камікадзе та здійснив 3047 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 75 із реактивних систем залпового вогню, зазначили у Генштабі. Там додали, що за минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили противника та одну артилерійську систему ворога. Під час візиту до Пекіна російський диктатор Володимир Путін не зміг переконати китайського лідера Сі Цзіньпіна схвалити будівництво газпроводу «Сила Сибіру-2» до Китаю. Про це повідомляє The Washington Post. Як зазначають у виданні, під час візиту Путін розраховував отримати підтримку Сі Цзіньпіна щодо російської ініціативи будівництва газопроводу «Сила Сибіру-2», який потенційно міг би щорічно постачати до Китаю до 50 мільярдів кубометрів газу. Втім, переговори не принесли очікуваного для Москви результату. Речник Кремля Дмитро Пісков повідомив журналістам, що наразі конкретна інформація щодо строків реалізації проєкту відсутня. За його словами, під час перемовин сторони обговорили загальне бачення ключових параметрів газопроводу. На лінії кордону не фіксується провокаційних дій з боку Білорусі, але вглиб білоруської території відбувається облаштування різних військових інфраструктурних об'єктів, нарощення логістичних шляхів. Про це в отері «Еспресо» розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Цитую, маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, бо знову спостерігається чергова активність Росії щодо тиску на Білорусь, аби більш масштабно залучити до війни проти України. Щодо лінії кордону, станом на зараз не фіксується провокаційних дій з боку Білорусі, але те, що відбувається вглиб білоруської території, це в тому числі й облаштування різних військових інфраструктурних об'єктів, нарощення логістичних шляхів, які також може використовувати для себе і Росія, якщо прийме рішення перекидати додаткові сили на території Білорусі, прокоментував речник ДПСУ. За його словами, за цим всім стежать і підрозділи розвідок України, Міністерство оборони і Державна прикордонна служба України, щоб мати всю вичерпну інформацію та відреагувати на будь-які виклики, які можуть іти з території Білорусі. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Я помічав в тобі того, чого не мав, мені хотів. І знав, отримати тепло в ті дні, коли вогонь крізь час залишився у нас. Я знав, тримав його в собі, він не згас.

Катоші з треком «Покохай мене» на хвилях Радіо Сяєво. Друзі, 10.17 на студійному годиннику. Повертаюся до вас. Шоу «Ранкова кава». З вами я, Уляна Калин. До 12 години ми насолоджуємося ранковою кавою, насолоджуємося класною музикою і налаштовуємо себе на класний день. А яка сьогодні погода буде, якщо ви раптом пропустили і ще не встигли побачити, що відбувається на дворі, то зараз вам нагадаю, 21 травня, четвер, сьогодні синоптики нам обіцяють температуру повітря від плюс 12 до плюс 19 градусів тепла, просто зараз плюс 14 відчувається. Власне, у Коломиї протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, весь день йтиме дощ, до вечора він може посилитися і, власне, зараз також падає дощ. За останні 130 років у нас на Прикарпатті у 2007 році було найтепліше, плюс 28 градусів, а у 1952 було найхолодніше, всього лише 0 градусів. Народний прогноз погоди, якщо у цей день буде дощ, грибів буде багато. Тому, якщо вірити нашим пращурам, очікуємо на те, що буде багато грибів. Була у цей день традиція пекти пироги для пригощання мандрівників і бідних. У цей час лопаються бруньки у лісової шипшини, починають цвісти ранні іриси. Ще раз нагадаю, сьогодні до плюс 19 і буде хмарно, буде дощ, до вечора може посилитися. Тож обов'язково беріть свої парасольки, бережіть себе, думайте про все хороше та позитивне, не забувайте донатити нашим хлопцям та дівчатам, дякувати їм за новий день, за нові можливості і таким чином пригостити їх ранковою кавою. Якщо знаєте, що хтось з ваших знайомих має актуальний збір, допомагайте закривати. Кожна гривня важлива. Рухаємося з вами вперед, насолоджуємося класною музикою разом з Радіо Сяєво. У нас Альона на нашій хвилі.

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Плануй весною, грійся зимою. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.

0: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
1: Пломбір «Ескімос» від компанії «Рудь». Купити не забудь!
2: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.

0: Европлюс.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53. Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка які довіряють.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
3: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
4: Деталі на сайті «Менспростір».
5: В мережі магазинів «Експрес» знижки їдуть. Вареники з картоплею 1 кілограм.
6: Торгової марки «Панські вареники»
5: 99 гривень. Знижка мінус 30%.
6: Акція діє з 12 по 28 травня у всій мережі «Експрес».
7: «Експрес» завжди по дорозі.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
8: По крайній мірі, це росіянізм. Уникайте. Вживайте «принаймні». Це красиве українське слово.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 21 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ, вдень місцями значний, подекуди гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 15-20 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 8-13 тепла. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами. Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
4: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
5: Табоїд.
6: Арсен Мірзоян презентував пісню «Двоє у вікні».
5: Табоїд.
6: Гуцул Хуліган оприлюднив роботу «Яблуня червона».
5: Табоїд.
6: Скайлер запрем'єрила пісню «Боже, я вкохалася».
5: Табоїд.
6: Незважаючи ні на що, кохання дарує людям здатність бачити тільки світлу сторону цього світу, каже Арсен Мірзоян, презентуючи нову роботу «Двоє у вікні». Саме любов дарує життя, і саме кохання є єдиною справжньою пригодою. Без кохання не йдуть до мрії, підсумував співак.

0: тобою.
1: Ми двоє сиділи, зірки рахували, на лавці писали слова. Співає Василь Мельникович у пісні «Яблуня червона». Це відверта історія любові у час, коли яблуня червона цвітом буяла, долюбити не давала, мокрі обоє стомлені криком, спекотні ночі з балконом відкритим. Це слова приспіву нової роботи «Гусула хулігана».

0: чи з балконом відкритим.
1: Таблоїд. Боже, я вкохалася. Нова пісня від Скайлер. На створення цієї роботи авторку надихнула 5-річна тікток-блогерка Ніколь Браткова. Саме її емоційна фраза «Боже, я вкохалася» стала головним натхненням для треку та подарувала йому той самий щирий вайб першого кохання.

0: Программа
1: «Таблоїд». Реклама.
2: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
3: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
4: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
5: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
7: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
8: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4, навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям, все найкраще в «Панді».
9: А чому так холодно?
10: Тому що це прохолодні напої від «Майамі». Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із «Майамі».
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяєво у студії Уляна Кален. Вітаю вас, незламні українці. Служба безпеки та Сили оборони України проводять комплекс посилених заходів безпеки у 5 північних регіонах України, що межують з Росією та Білоруссю. Про це інформує Служба безпеки України. Цитую, вказані заходи є безпрецедентними за кількістю залучених сил та засобів на територіях, що межують з Росією та Білоруссю, і будуть дієвим стимулюючим фактором на будь-які агресивні дії чи операції ворога та його союзника, наголосили в Службі безпеки. Відповідну роботу координує антитерористичний центр при СБУ, а участь окрім підрозділів Служби безпеки беруть також Національна поліція, Збройні сили, Національна гвардія та Державна прикордонна служба. Комплексні заходи передбачають масштабні дії на випередження у сферах контррозвідувального і контрдиверсійного захисту на території Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей. У російському місті Сизрань спалахнула пожежа на території місцевого нафтопереробного заводу. Це сталося на тлі оголошеної в регіоні безпілотної небезпеки та повідомлень про атаку дронів. Про це повідомляє російський телеграм-канал «Астра». Місцеві жителі публікували у соцмережах фото і відео густого диму та відкритого вогню на території підприємства. За попередніми даними, загорілася одна з установок із переробки нафти. Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев спершу повідомив про введення режиму безпілотна небезпека з згодом режиму «Килим», який передбачає закриття повітряного простору. Пізніше він заявив про атаку БПЛА на регіон, а також повідомив про двох загиблих і постраждалих, однак про пожежу в НПЗ офіційно не згадував. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц хоче запропонувати Україні новий спеціальний статус асоційованого члена Європейського Союзу до набуття повноправного членства. Про це пише Шпігель із посиланням на відповідний лист Мерца до лідерів ЄС. У цьому листі Мерц описує, що передбачатиме таке членство. Зазначається, що Україна спершу не отримає право повноправного членства і право голосу, проте буде тісніше інтегрована в інституції Євросоюзу. Мерц обґрунтував свою ініціативу особливим становищем України як країни, що перебуває в стані війни та значним прогресом у переговорах про вступ. Пропозиція також має на меті сприяти мирним перемовинам, зокрема за допомогою політичного зобов'язання держав-членів застосувати до України положення ЄС про взаємну допомогу. У своєму листі Мерц також пише, що розширення ЄС – це геополітична необхідність, тоді як процеси вступу забирають багато часу. Швеція передала Україні вироблену вручну репліку бойової хоругви гетьмана Богдана Хмельницького. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України. Артефакт було передано міністру закордонних справ Андрію Сибізі під час його візиту до Швеції. Цитую, сьогодні ми повертаємо з небуття важливий артефакт української спадщини зі шведською колегою Марією Стенегард. Ми домовились про це ще минулоріч в Ужгороді. Я дякую їй за втілення цих домовленостей, зазначив глава МЗС. Андрій Сибіга додав, що ця подія продовжує втілення важливої ініціативи президента Володимира Зеленського з повернення історичних постатей артефактів і спадщини. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

В Маріуполі проєкт створила команда київської студії Twee Games, надихаючись зі Far of Mine та Disco Elysium, і вже встигла здобути відзнаки на багатьох фестивалях, також титули «Найперспективніша гра» та «Вибір критиків» у 2023 році. А тепер за підтримки німецької студії українська команда запускає проєкт у Steam. Реліз гри заплановано на кінець року. Друзі, для нас це ще одна можливість нагадати, що війна в Україні триває і почалася вона, власне, з окупації Маріуполя, і, власне, можливо, для декого, хто гратиме, особливо з молоді, в цю гру, вкотре зможуть дізнатися правду всього того, що відбувалось тоді на початку повномасштабного вторгнення. Тож, чекаємо на реліз гри, нагадаю, запланований на кінець року. Так, ну а ми тим часом з вами рухаємося далі. Нагадаю, на вихідних у нас відбулося Євробачення, і наша Лелека з треком «Рідним» зайняла 9-те місце, тож пропоную послухати її композицію в ефірі.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Плануй весною, грійся зимою. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
2: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: любителів риби. Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
1: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
2: Так, працюю на Леоні.
1: І як тобі?
2: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
1: Серйозно?
2: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
0: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
3: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
0: Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
4: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
0: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11. Медлаб.
2: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
0: Медлаб.
2: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
0: Медлаб.
2: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
0: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
5: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Реклама.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: коли тачка.
1: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: Оптика «Твого міста» проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
3: Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість є. Який довіряють.
4: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості. Маракуя манго для тропічного настрою. Пінаколада для відпочинку. Та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
5: «Експрес» завжди по дорозі.
3: Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут. «Срібний довбуш».
6: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси – все для малюків. Ліжечка, візочки.

Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю, в ефірі новини Радіо Сяйво, з вами Віктор Поворозник. В умовах війни туберкульоз знову став серйозним викликом для громад Прикарпаття. Стрес, погане харчування, тривале перебування людей в укриттях – усе це створює сприятливі умови для поширення небезпечної хвороби. Саме тому в Івано-Франківській області започаткували програму «Громада вільна від туберкульозу», яка має на меті не лише раннє виявлення та лікування недуги, а й подолання страхів та стереотипів у суспільстві. Чому сьогодні особливо важлива рання діагностика, які громади вже долучились до ініціативи, та чи реально повністю подолати туберкульоз? Слухайте далі.
3: Найбільше хворих на туберкульоз на Прикарпатті зараз фіксують в Івано-Франківському, Коломийському та Калузькому районах. Ситуація помітно погіршилася після початку повномасштабної війни. Постійний стрес, погане харчування та тривале перебування у переповнених сховищах – це ідеальні умови для розвитку цієї хвороби.
4: Актуальною проблемою все-таки залишається не завжди своєчасне пізнє виявлення випадків туберкульозу. Основними причинами є це тривалі воєнні дії на сьогодні, активні міграційні процеси населення та не завжди доступна медична послуга. Загальноукраїнський показник – це є 38 випадків на 100 тисяч населення. В розрізі західного регіону наша область має показник 35,7. Це говорить про те, що все-таки в нас налагоджений процес своєчасної діагностики та маршрутизації цих пацієнтів і своєчасного надання медичної допомоги.
3: Сьогодні у нашій області є все необхідне, щоб виявити недугу на ранній стадії. Лише за перший квартал цього року обстеження пройшли понад 1100 людей. У 8% із них, на жаль, діагноз підтвердився. Проте ініціатива «Громада вільна від туберкульозу» – це не лише про аналізи та перевірку груп ризику, це ще й про зміну ставлення суспільства до хворих. Медики наголошують, якщо діагноз поставлений вчасно і пацієнт приймає ліки, туберкульоз виліковний на всі 100%.
5: Лікування туберкульозу – це дуже дороговартісний процес, і держава спільно разом з донорами, з глобальним центром 100% забезпечують нас всіма препаратами, всіма розхідними матеріалами для діагностики туберкульозу. Для пацієнта лікування туберкульозу, а також і СНІДу, і парентеральних гепатитів є 100% безкоштовно. При вчасно поставленому діагнозу і вчасно початному лікуванню людина хвора на туберкульоз на 20-й день практично 100% безпечна для оточуючих. В окремих випадках при, скажімо так, постановці чутливого туберкульозу і вчасно і правильно підібраному протоколу лікування людина безпечна для оточуючих на 5-й день. В нашій області показник, індикаторний показник початку лікування туберкульозу з першого дня 86%. Індикаторний показник для держави встановлений на рівні 90%. 86% наших пацієнтів починають лікування туберкульозу і закінчують його виключно в амбулаторних умовах.
3: Поки що до обласної цільової програми «Громада вільна від туберкульозу» долучилися лише 3 громади – Снятинська, Городенківська та Тлумацька. Лікарі ж сподіваються, що згодом цю ініціативу підтримають і інші куточки Прикарпаття.
2: Учениця Коломийського ліцею номер 1 імені Василя Стефаника Богдана Гринів здобула 2 місце на фінальному етапі міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. Десятикласниця стала однією з найкращих знавчинь української мови та літератури серед учасників з усієї України.
6: Богдана Гринів навчається у 10 класі Коломийського першого ліцею імені Василя Стефаника. Дівчина ділиться, їй цікаво вивчати українську мову та літературу, тому від 5 класу бере участь у різноманітних філологічних конкурсах, зокрема і у міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка. Цьогоріч вдалося потрапити до фінального етапу.
7: Я брала участь у цьому конкурсі ще з 5 класу. Також брала участь в обласному етапі, але, на жаль, не вдавалося вибороти призове місце, а цього року так вийшло, що я здобула перше місце на обласному етапі і, відповідно, взяла участь у всеукраїнському.
6: Відбувався фінальний всеукраїнський етап конкурсу онлайн, розповідає Богдана Гринів.
7: Конкурс Тараса Шевченка поєднує в собі українську літературу та українську мову, оскільки там потрібно знати і твори Тараса Шевченка, його біографію, ну і також знання української мови, оскільки може бути речення, твір написати. На етапі було одне завдання – це великий твір. Тобто він на 3-4 сторінки А4. Шкільний, міський та обласний етапи, там зазвичай твір обов'язково є, але він вимагається менший обсяг. Зазвичай там може бути розбір речення, розбір вірша, тобто аналіз вірша, і запитання про Шевченка. Це може бути як з біографії, так і з його творів, або, наприклад, впізнати твір за кількома рядками.
6: До такого результату йшла не один рік, каже дівчина, і додає, підготовка до конкурсу вимагала щоденної праці, уважності до слова та глибокого розуміння української літератури.
7: Я кожного року готувалась до цього конкурсу, то з роками та праця збільшувалась, знання відповідно накопичувалися, і так цього року сталося. Можливо, десь трохи наполегливіше працювала. Я дуже щаслива, що так сталося цього року, і сподіваюся, що наступного року теж буду брати участь і сподіваюся на хороші результати.
6: До участі у всеукраїнському етапі школярку готували вчительки української мови та літератури Олександра Метлюк та Ольга Магас. Педагогині кажуть, головне для участі у цьому конкурсі не лише знання, а й довіра та командна робота.
0: Пам'ятаю Богданочку ще такою маленькою п'ятикласницею, щирою, відвертою, але вже тоді залюбленою в українську мову і, звісно, такою творчою. А далі була наполеглива праця, безліч виконаних завдань, сотні написаних творів. Вдумливо працювала дівчинка, відшліфовувала власне слово і зробила його таким глибинним і таким виразним.
8: Такі перемоги, вони не народжуються в одну мить. За нашим здобутком на всеукраїнському етапі для кафедри української мови, для Стефаникової школи і для освіти міста загалом криється не один день і не один місяць наполегливої роботи. А також запорука успіху, я вважаю, що це хороша командна робота.
6: У ліцеї зазначають, така перемога стала важливою подією не лише для школи, а й для усієї області, адже Богдана гідно представила Прикарпаття на всеукраїнському рівні.
2: У день вишиванки школярі з Коломиї розповіли зворушливі історії своїх сорочок. Для багатьох дітей це пам'ять про рідних і особливий зв'язок поколінь. Комусь вишиванку подарував тато, якого вже немає поруч, хтось носить сорочку прабабусі, а для когось її вишила мама з особливими символами та родинним змістом. Ми записали ці щирі дитячі історії.
9: Цю вишиванку вишивала моя прабабуся для моєї бабусі. Ця вишиванка орієнтовно 1960-х років і передалася мені в спадок. Це орнаменти мого краю, з якого я родом, з Косівщини. Вона особлива для мене тим, що вона є давня, тобто це наші традиції, це наша культура, яка передалася мені від моїх прабабусі і бабусі.
10: Цю сорочку мені подарувала мама на день вишиванки. Вона гарна і кольорова.
11: Ця сорочка з Дрогобича подарував мій тато. Ця сорочка для мене особлива, тому що тата вже немає. Мережка додає ніжності, а кольори чорний та червоний – це базові кольори, які легко поєднувати.
12: Мені вишила моя мама, це мій оберіг.
13: Мама купила мені цю сорочку на інтернеті. Зелений колір – це світ і трава.
14: На мені вишиванка, якій близько 50 років. Її вишивала моя бабуся власноруч і носила у молодості. Заклала дуже великий сенс для мене, і це дуже велика пам'ятка. Я відчуваю тепло, коли вдягаю її, і роботу, і добро, яке вклала моя бабуся.
15: Мені бабуся вишила цю сорочку, на неї зображений герб України.
16: Дуже пишаюся, коли вдягаю цю сорочку.
17: Це сучасна вишиванка. Я купила її на найбільшому в нас в Коломиї вишиванковому базарі. Просто проходячи повз різні стележі, де люди викладали свої роботи, мені дуже сподобалася ця, хоча вона сучасна, але теж класно мати в колекції. Я відчуваю невимовну гордість і щастя, коли одягаю вишиванку. Кожного разу це викликає приємні емоції. ситуації, коли ти йдеш, люди обертаються, хоча це звичний для нас одяг, але тим не менш, не так часто вже можна побачити вишиванку в будний день, тому це завжди дуже приємно.
11: Цю сорочку мені подарувала моя мама на випускний. Коли я випускалася з 9 класу, я дуже щаслива, що моя мама змогла мені це зробити, я їй дуже сильно вдячна через те, що я мала різні сорочки, але ця для мене має особливе значення.
18: Цю сорочку мені пошила мама. Вона дуже гарна. Мені подобається фіолетовий колір. Дякую, мамуся.
2: Кінний фестиваль відбудеться на Прикарпатті. Благодійний захід «Сталева підкова Коломийщини» відбудеться у Дебеславцях. Кінний фестиваль присвятили пам'яті героя України, жителя села Дебеславці Матиєвецької громади Івана Голубки. Розпочнеться захід 24 травня о 9 годині ранку. У межах кінного фестивалю відбуватимуться змагання, аукціон кінної амуніції, а також розіграють лоша. Всі виручені кошти під час заходу будуть спрямовані на підтримку захисників України. Це були новини на Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.
19: «22 травня. Мюзикл Світлани Тарабарової «Мамине намисто у Коломиї». Це історія для всієї сім'ї. Про мамину любов, родинні цінності, віру та силу українського серця. Світлана Тарабарова, Злата Іванів та Артем Котенко з нетерпінням чекають зустрічі з вами. 22 травня. Коломия. Спортивний комплекс «Локомотив». Квитки в касах міста та на сайті «Карабас.ком». Живий звук.

0: Шкірки речовилося? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення попілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
1: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: Кафедик.
1: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу менеджера виписки, експедиторів, водії автомобілів від 3 до 5 тонн, офіційне працевлаштування та висока заробітна плата. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
2: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
3: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
4: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
5: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
4: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
2: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів.

0: «Бандери-7», «Коломия» Грушевського 50 та «Мазепи 55».
1: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
2: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
3: Так, працюю на Леоні.
2: І як тобі?
3: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
2: Серйозно?
3: Ага, і умови хороші, чисто, тепло, безпечно.
0: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
4: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098 944 25 71.
5: А чому так холодно?
6: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
7: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Вітаю вас, друзі. 12:31. Як завжди у цій порі, ми знову у прямому ефірі сонячної хвилі. Просто зараз з нами на радіо Сяйво співачка, чиї треки активно вірусяться в мережі та збирають мільйони переглядів. Вікторія Ніро презентує нову пісню «Я просто в маму». Емоційну історію про кохання, сварки, драму та характер з вогником. Вікторія, чи чути нас зараз? Вітаємо тебе в ефірі радіо Сяйво.
2: Всім привіт, чути вас добре. Вітаю всіх.
1: Віка, вітаю з прем'єрою. Як народилась пісня? Просто «Я просто в маму».
2: Чи чесно, насправді досить в звичному способі. Знову ж таки, просто щось надихнула певна. До речі, переслуховували якісь старі пісні. Насправді цього пісня «Горілос», може хто знає, Клінт Іствуд. Дуже сильно надихнуло аранжування, а сама пісня «Я просто в маму», то надихнулося буквально по історіях з Тіктоку, багато хто розповідав різні історії, то що от дуже дівчата люблять драми. Тобто ми дівчата, ми любимо драми, ми не можемо щось спокійно переживати. Особливо дуже надихнуло це от вайб італійської родини. От, ну там в тексті можете почути відсилки там на Монтекі Каполетті, так само, що Мі Кантаре чи Лентану. От, і ну, хотілося просто нагадати всім, що дівчата, ми всі дівчата дуже емоційні, тому я просто маму така, яку... Це просто дуже була смішна історія, коли мені часто говорили: «Віка, ти що, п'яна?» Я казала: «Я не п'яна, просто в маму». Ну, це просто це було це якось суміш багатьох ситуацій, і так народилась пісня, буквально просто по фрістайлу, можна сказати.
1: Рядок, я директор філіалу фонду зіпсованих нервів, вже став цитатою. Яка твоя улюблена, фраза з цього треку?
2: А мені дуже подобається, я танцюю танго в кросах, тому що, до речі, в кліпі так і є. І мені я дуже люблю поєднювати, не поєднуємо. А також я директор філіалу фонду зіпсованих нервів, то це прям факт. Тато підтвердив.
1: Скажи, Віка, в новому кліпі ти вперше, до речі, кліп вийшов на Ютубі сьогодні, показала більше танцювальних постановок. От наскільки складно була підготовка до роботи? І де знімали? Вікторія, чи чути нас зараз? Вік, на жаль, ми обірвався зв'язок з Вікторією, але давайте послухаємо цю композицію просто зараз від Вікторії Ніро. Це прямий ефір, отож, друзі, прем'єра. «Я просто в маму».

Це була прем'єра. Вікторія Ніра в прямому ефірі Радіо Сяйво презентувала нову свою пісню. Кліп вже на Ютубі. Сьогодні ми розіграємо піцу від піцерії «Даніель». Замовляйте рекламу піцу просто зараз 095-662-1143. Заходьте Коломия, Січових Стрільців, 11. Інформація прозвучала на правах реклами. Запитання сьогоднішнього дня: який хімічний елемент має символ W? Чекаю ваших варіантів в Інстаграмі на сторінці Віктор Поворозник. Напишіть у Дірект і швиденько, тому що потрібно, щоб ви були першим або першою, щоб виграти піцу. Отож, який хімічний елемент має символ W? Чекаю ваших варіантів, друзі. Інтелектуальне казино в прямому ефірі.

12:55, друзі, підбиваємо підсумки нашої сьогоднішньої вікторини, який хімічний елемент має символ W. Це хімічний елемент вольфрам. Він знаходиться у 6-й групі, 6-му періоді періодичної системи. Цей метал отримав такий символ завдяки своїй німецькій та міжнародній назві вольфрам. Отже, порядковий номер 74. Першою відповіла правильно Яна. Янка, я вас вітаю. Ви сьогодні виграли подарунок від піцерії «Даніель». Це буде піца. Бажаю вам смачного та вдалого дня. Залишайтесь з нами на радіо «Сяйво».

0: Зона реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.

0: Більше купуєш, більше знижка. Коломія, вулиця Ронштейна, 15, в районі міського РАЦУ. Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
1: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: «Медлюкс» – простір впевнених лабораторних рішень. «Медлюкс» – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. «Медлюкс» – коли здоров'я під контролем.
3: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
5: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
4: Віла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
6: До уваги любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44.
7: Щодня з 9 до 21.
6: «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
8: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
9: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
10: В мережі магазинів «Експрес» знижки їдуть. Вареники з картоплею 1 кілограм.
11: Торгової марки «Панські вареники»
10: 99 гривень. Знижка мінус 30%.
11: Акція діє з 12 по 28 травня у всій мережі «Експрес».
12: Ти по дорозі.
13: У Стефайно цього тижня запах смачного навіть у цінах. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Ребра свинячі мариновані – 110 гривень за кілограм. Саме час готувати щось справді смачне. Акція діє з 21 по 27 травня включно.
14: Стефайно своїм на стіл.
15: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шук.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: 13-та година.
2: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
3: «Стефайно» своїм на стіл.
4: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Досвід, що рятує життя. На Закарпатті відбувся перший міжнародний з'їзд добровільних пожежних команд. Серед учасників і вогнеборці із Тисмениці. Як усе відбувалося, слухайте далі.
5: Гасіння займань в екосистемах, мінна безпека та правила надання домедичної допомоги. Усе це пожежники-добровольці відпрацьовували на практиці. Тренінг розгорнули у найвисокогірнішій громаді – Закарпатських Ясінях. Згуртуватися та вдосконалити навички порятунку людей сюди приїхали добровольці з усієї країни, а також фахівці з Польщі та Чехії.
6: Працюють польські спеціалісти, представники Червоного Хреста, сапери. Ми хочемо підняти рівень вишколу і, звісно, згуртувати людей, щоб усі команди з України та з-за кордону познайомилися та побачили, як треба діяти.
7: Сьогодні в умовах тих просто таких комбінованих загроз, перед якими стикається кожна територіальна громада, лише службі з надзвичайних ситуацій надзвичайно складно забезпечувати ту безпекову ситуацію в громадах. І синергія з добровільними, з місцевими пожежними командами, вона таку, по-перше, згуртованість підтримує, по-друге, допомагає реагувати на якби оперативніше, ефективніше і підтримувати громадську безпеку в кожній територіальній громаді.
5: Прикарпаття на міжнародному з'їзді представила делегація з Тисменицької громади. Добровільний пожежний підрозділ там створили 2 роки тому.
8: Відстань між Тисменицею та Липівку перетинає, крім того, залізна дорога, колія. І, не дай Бог, коли їде потяг, а в селі відбувається якась надзвичайна ситуація, то, відповідно, державні пожежні змушені будуть чекати, а за той час можуть добровільні пожежники виїхати і, відповідно, врятувати людей, врятувати майно. Це надзвичайно цінно також у часі війни, тому що прилітають ракети, шахеди, і потрібно вчасно реагувати на ту чи іншу подію.
5: Самі ж вогнеборці кажуть, на таких навчаннях не лише діляться здобутками, а й розширюють власні вміння.
9: Отримали навики та з надання першої медичної допомоги як в цивільному житті, так при різних надзвичайних ситуаціях. Також були доведені як практичні, так і теоретичні навчання по гасінню пожеж в природних екосистемах, адже зараз такий час, що різко збільшились пожежі в лісах. Також довели до нас інформацію про вибухонебезпечні предмети, їхню класифікацію, різновиди.
5: Такі міжнародні зустрічі та навчання для пожежників-добровольців, кажуть організатори, планують зробити систематичними.
4: Її присуджують за визначні твори в літературі і мистецтві, розвиток української культури та роботи, що утверджують ідентичність країни. Національній премії України імені Тараса Шевченка виповнилося 65 років від часу заснування. З цієї нагоди в Івано-Франківську презентували альманах «Золотий літопис Прикарпаття», до якого увійшли більше 30 лауреатів з області. Уляна Трощук-Шкромида, начальниця управління культури, національностей та релігії Івано-Франківської облдержадміністрації, та Світлана Панько, директорка навчально-методичного центру культури і туризму Прикарпаття, пряма мова.
10: Ми сьогодні стверджуємо їхні імена, ми розказуємо про них, ми ще раз хочемо їх привітати з цією премією, тому що вона про винятковість людей, про унікальність. Вони своєю працею показують, що вони є патріотами, що вони є, власне, тими людьми, які з великою відповідальністю ставляться до того, що вони є лауреатами, власне, премії, національної премії імені Тараса Григоровича Шевченка.
11: Нашою установою в попередні роки в значні дати заснування премії вже проводилися аналогічні заходи і випускалися такі альманахи. І за період часу з попереднього альманаху до сьогоднішнього не так багато є лауреатів, і тому ми вирішили поновити його, в трішки іншому форматі зробити, і щоб ми мали до 65-ї річниці такий альманах, щоб ми могли його подарувати і лауреатам, і щоб він був у наших бібліотеках, музеях, закладах культури.
4: Гуртки, екскурсії, табори та навіть подорожі за кордон. Із червня в Івано-Франківській громаді стартує сезон різноманітних заходів для дітей. Загалом працюватимуть близько 30-літніх шкіл. Де саме чекають на хлопців і дівчат та як записатися, слухайте далі.
12: Малювання, спорт, STEM-напрямки, іноземні мови та вишколи – усе це пропонують дітям у літніх школах. Посадовці запевняють, заняття безкоштовні.
13: Вище художнє професійне училище номер 3 буде працювати літньою школою з 8 по 19 червня та з 13 для дітей віком з 13 до 16 років. Там буде художнє спрямування під назвою «Креативія». Також літня школа перукарське мистецтво та дизайн буде в Центрі професійно-технічної освіти номер 1 в червні місяці. Працюватимуть дві літні школи для дітей віком з 13 до 16 років, як IT-школа і школа художньої обробки металу в Вищому професійному училищі номер 21.
12: На оздоровлення дітей пільгових категорій із бюджету громади передбачили 2 мільйони гривень. За ці кошти організують екскурсії та придбають путівки у табори.
13: Місто безкоштовно оздоровлює дітей нашої громади. В середньому це десь 2 дитини з закладу, з кожного закладу. Також бере на оздоровлення дітей з міст побратимів. Це майже 557 дітей цього року. Це такі громади, як Гуляйпілля, Поклівськ, Мелітополь, Ніжин, Куп'янськ, ну і ряд військових частин, а також Донецька область.
12: Окремо для дітей військових запланували поїздки за кордон.
14: Це, зокрема, місто Тракай, Литва, 10 дітей, місто Шибеник, Хорватія, 20 дітей, і Нірідгаза, Угорщина, 15 дітей. На засіданні Координаційної ради прийнято, Руслан Іванович, таке узгоджене з вами попереднє рішення, де ми включили в списки для реалізації поїздок за кордон дітей з сімей загиблих, зниклих безвісти та полонених військовослужбовців і першочергово військовослужбовців 102-ї окремої бригади.
12: А для найменших традиційно влітку працюватимуть чергові дитсадки. Цьогоріч їх 10.
13: Мова йде про садочок номер 3, 11, 15, 18, 26, 30, 36, 37, Вовчинецький та школу імені Софії Русової. Якщо ви бажаєте віддати дитину в дошкільний заклад на літо, ви маєте написати заяву на ім'я керівника, і керівник підбере той садочок, який буде працювати найближчий, і забере вашу дитину на час літнього оздоровлення.
12: Обов'язкова умова для зарахування – офіційне підтвердження працевлаштування обох батьків.
4: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.
15: «22 травня. Мюзикл Світлани Тарабарової «Мамине намисто у Коломиї». Це історія для всієї сім'ї. Про мамину любов, родинні цінності, віру та силу українського серця. Світлана Тарабарова, Злата Іванів та Артем Котенко з нетерпінням чекають зустрічі з вами. 22 травня. Коломия. Спортивний комплекс «Локомотив». Квитки в касах міста та на сайті «Карабас.ком». Живий звук.

0: кінці кінців, це росіянізм. Не вживайте. В українській мові є чудове слово «зрештою». Реклама.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б.
3: Біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
6: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
5: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
1: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
7: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
8: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53. Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість є. Які довіряють.
9: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
10: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
1: Темпо – усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
11: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
1: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11. Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш». Медлаб.
12: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб.
12: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб.
12: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
12: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
13: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: У Стефайно цього тижня запах смачного навіть у цінах. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Ребра свинячі мариновані – 110 гривень за кілограм. Саме час готувати щось справді смачне. Акція діє з 21 по 27 травня включно.

Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на Головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
4: Знижки всім.
5: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
6: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
5: Коломия, Чорновола, 2.
6: Велка, ту «Техноцентр».
7: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: марка «Федик».
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: території автостанції.
1: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте Коломия, Гетьманська, 14.
2: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
3: «Експрес» завжди по дорозі.
4: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
5: У Стефано цього тижня запах смачного навіть у цінах. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Ребра свинячі мариновані – 110 гривень за кілограм. Саме час готувати щось справді смачне. Акція діє з 21 по 27 травня включно.
6: Стефайно своїм на стіл.
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Пасічники б'ють на сполох. Кількість цих комах у світі постійно зменшується. Чому і чи реально змінити цю ситуацію? Слухайте далі.
3: Бджіл у природі стає менше, констатують пасічники. Одна з основних причин – обробка полів пестицидами. Через це зменшується кількість безпечних для них квітів. Додаються й інші фактори – кліщі та шкідники, які можуть знищувати цілі сім'ї комах.
4: Через те, що триває повномасштабна війна, пасічництво стикається з дуже багатьма проблемами, тому що на тих територіях, де найбільше сіли медоносні рослини, зараз триває війна. І ми це також відчуваємо.
3: На подвір'ї Оксани Власової 13 вуликів. Бджолярством жінка займається 20 років. Розповідає, це завжди було непросто. Пасіка потребує великих вкладень, а прибуток не завжди виправдовує витрати.
4: Якщо чекати, що мед – це в першу чергу прибуток, ми в першу чергу маємо любити бджіл, а потім вже думати про прибуток, тому що це дуже така дотаційна справа, де треба інколи більше вкласти, аніж взяти від неї.
3: Попри сувору зиму, більшість її бджолиних сімей, тішиться пані Оксана, цього року вижили.
4: Якщо бджоли мають їжу і в них більш-менш нормальні умови, то їм морози не є страшні. Для них головне, щоб була більш-менш стабільна температура. Якщо дуже сильні перепади, то холодно, то тепло, то це більше може на них погано повпливати.
3: Улюбленій справі жінка навчає і місцевих школярів. Для них організувала гурток бджільництва.
4: Ось так, Мілочко, вважай.
3: Практичні заняття проводить у себе на пасіці. Дітям пояснює, як доглядати за комахами та виготовляти мед.
5: В майбутньому я б хотіла мати пасіку.
6: Я ходжу на гурток бджолярства з 6 класу. Мене зацікавило, як живуть бджоли у вулику, та як вони розвиваються, як вони мед збирають.
5: Як я тільки прийшла на пасіку, ми використовували димар, щоб заспокоїти, дивилися, як вони живуть, годували, утепляли перед зимою вулики. І ніби годували, ще ми часто пили чай з медом. Дуже мені подобається, тому що тут дуже тепла атмосфера.
3: Зменшення кількості бджіл, кажуть пасічники, явище небезпечне і може мати незворотні наслідки. Як то зниження врожайності сільськогосподарських культур, порушення харчових ланцюгів у дикій природі та навіть зникнення багатьох видів квіткових рослин.
2: Історії героїв, які залишаться у пам'яті поколінь. В Івано-Франківську презентувала книгу та сайт патріотичного обласного конкурсу «Серцем єдиним ми Україна». До видання увійшли дослідницькі роботи школярів про захисників з Прикарпаття.
7: Ось це його фото. Це фото з побратимами на Донецькому напрямку. Це він там був найбільше. Так само на фасаді нашого ліцею відкрито дошку анотаційну йому. Ми збирали біографію про як про нього відгукувалися його побратими. Вони казали, що він дуже талановитий, і от в нього було бажання стати військовим ще з дитинства.
8: Восьмикласниця Владислава разом із командою кілька місяців досліджувала життя. Життєвий шлях захисника Станіслава Сеника. Герой був випускником Івано-Франківського ліцею, де нині навчається і сама дівчина.
7: Для мене це можливість показати нашу роботу, пам'ять про героїв. Для нас дуже важливо передавати цю пам'ять і завжди ніколи не забувати про них, адже це наші люди, це наша свобода.
8: Патріотичний проєкт «Серцем єдиним ми Україна» на Прикарпатті реалізовують уже третій рік поспіль. Одним із напрямів конкурсу є дослідження історій захисників та героїв краю. Саме роботи школярів, створені у перший рік ініціативи, увійшли до дебютного друкованого видання.
9: Для мене це особливий проєкт, і коли його ініціювала, я ніколи не могла подумати, що він стане настільки масштабним і настільки він буде подобатися нашим дітям. Я дякую педагогам, бо без них цей проєкт ніколи не відбувся. Вони вкладають душу у підготовку дітей, вони дуже багато роблять для того, щоб цей конкурс дуже гарно проходив на рівні району, громади, на рівні області, і дуже велика відчувається підтримка батьків.
8: Перший том видання «Серцем єдиним ми, Україна» надрукували тиражем у 100 примірників. Книгу планують передати до бібліотек та навчальних закладів області.
9: Це унікальні роботи, і в яких відчувається патріотизм і велика любов до України. І я дуже хочу, щоб не тільки ми сьогодні мали можливість презентувати, я дуже хочу, щоб про цю книгу знали всі. І для нас дуже важливо, щоб у цифровому варіанті багато сьогодні молоді за кордоном.
8: Окрім друкованого видання, в Івано-Франківську презентували і сайт патріотичного конкурсу «Серцем єдиним ми, Україна». Його створювали близько 3 місяців.
0: Там не тільки сам посібник, там є і роботи, зібрані з логотипами, там є їхні виступи, там фотогалерея. Тобто ми його максимально наповнили, щоб будь-який куточок не тільки нашої країни, але й світу, наша діаспора, люди, які виїхали за межі нашої держави, могли познайомитися із роботами наших дітей.
8: Надалі сайт наповнюватимуть новими матеріалами. Також ініціатори патріотичного конкурсу вже працюють над 2-м томом друкованого видання.
2: Ракетка єднає. Під такою назвою в Івано-Франківську відбувся турнір з тенісу. Він об'єднав команди військових та студентів.
10: Об'єднати ветеранів та допомогти повернутися до активного життя через спорт. Така головна мета заходу, розповідають його організатори.
11: На даному етапі, на даний час дуже важливі такі саме оздоровчі заходи, саме емоційно піднесені заходи, тому що ми повинні розуміти, що завдяки нашим захисникам сьогодні ми можемо і працюємо, сьогодні ми живемо в незалежній нашій країні, і сьогодні ми маємо мирне і спокійне небо.
12: Серед учасників турніру і військовий Олександр. На початку повномасштабного вторгнення чоловік став на захист України. Унаслідок влучання він втратив ногу. Запевняє, участь у таких заходах мотивує рухатися вперед.
13: Ну, тому що більшість пацієнтів зараз знерухомлені, скажімо так, були довший час, і для цього потрібно якраз займатися якимись такими видами спорту, по крайній мірі навіть тенісом, оскільки ми зараз обмежені в рухах, але ну, спорт – то є спорт. Ми цим займаємося на реабілітації.
10: До змагань долучилися й студенти. Серед них – Катерина. Дівчина займається тенісом уже 4 роки.
14: Це спорт, на якому легше працювати, ніж, наприклад, на волейболі чи баскетболі, більш безпечніше.
15: Емоції бомбезні, хочеться зіграти з нашими захисниками, оскільки це дуже круто в плані, ми можемо відпочити, і це приносить користь і задоволення для наших хлопців.
10: Такий захід в Івано-Франківську провели вперше. Усі учасники отримали дипломи та подяки.
2: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.
16: Травня. Мюзикл Світлани Тарабарової «Мамине намисто у Коломиї». Це історія для всієї сім'ї. Про мамину любов, родинні цінності, віру та силу українського серця. Світлана Тарабарова, Злата Іванів та Артем Котенко з нетерпінням чекають зустрічі з вами. 22 травня. Коломия. Спортивний комплекс «Локомотив». Квитки в касах міста та на сайті «Карабас.ком». Живий звук.

0: авторських композицій – це ж магія!
1: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки – «Магія квітів». Коломия вулиця Валова, 25. Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
3: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
4: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
3: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
5: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
6: Так, працюю на Леоні.
5: І як тобі?
6: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
5: Серйозно?
6: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
3: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
7: Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш».
8: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
9: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси –

0: А чому так холодно?
1: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
4: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.

0: Czekaj, przykryj! Czekaj, czekaj!
1: Nie podejdź, nie będę teraz!

0: вона – реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
3: Турбуєш кіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
4: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
5: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
6: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
5: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
1: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
7: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
8: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
9: Так, працюю на Леоні.
8: І як тобі?
9: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
8: Серйозно?
9: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
1: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55. Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, які довіряють. Медлаб.
10: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб.
10: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб.
10: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
10: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
7: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків.

0: Стефайно цього тижня запах смачного навіть у цінах. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Ребра свинячі мариновані – 110 гривень за кілограм. Саме час готувати щось справді смачне. Акція діє з 21 по 27 травня включно.
1: Стефайно своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
1: Вітаю, в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Відроджене кушнірство Коломийщини. В музеї історії міста Коломи відкрили виставку, присвячену традиційному ремеслу покуття та майстрам, які сьогодні відновлюють давні техніки роботи зі шкірою. Відвідувачі мали нагоду побачити унікальну колекцію виробів знаного кушніра Михайла Вінтонюка.
2: Михайло Вінтонюк із села Корнич Коломийської громади. Майстра кушніра та його вироби вже знають далеко за межами громади й області. Це не перша виставка для Михайла Вінтонюка у Коломиї, проте у музеї історії міста дебютна. Тут можна побачити кептарі, кожухи, ансамблі одягу, саме притаманні Коломийщині, каже Михайло Вінтонюк.
3: Ми виклали от самі основні моделі кептарів-кожухів, які були на протязі 150 років. Кінець 19-го, початок 20-го століття. До 80-х років, після 80-х вже почали на сукні там шити, в замінники, потім шуби модні пішли.
2: Зокрема, каже кушнір, на виставці можна побачити три комплекти жіночого і чоловічого одягу із його рідного села.
3: Які називалися от кожухи шестиклинні білі, біленькі, кіптар це було до Першої світової війни носили, вишивані кіптарі носили з цими качуриками, а вже в 50-х роках почали носити дублені, ось такі вишиті.
2: У творчій колекції Михайла Вінтонюка за 9 років роботи назбиралось понад 400 відреставрованих та створених виробів кушнірства. Зокрема, кептарі і кожухи його авторства одягають моделі та зірки. Чимало таких образів зафіксовано на світлинах у межах проєкту «Відродження», який започаткувала Надія Вінтонюк, племінниця майстра кушніра.
3: Ми почали шукати старовинний одяг і почали шукати дівчат, одягати їх, фотографувати. І ці фотографії ми зробили, от вийшла виставка, фотовиставка проєкту «Відродження», на якій зображені моделі певного регіону, повністю по строях, усіх, як колись одягалися в давнину.
2: На виставці представили і давні світлини, серед них впізнаваний весільний портрет покутських молодят на фото подружжя Гнатюків. Це прадідусь і прабабуся Руслана Литвинчука. Він каже, вони були кушнірами. Це ремесло передавалось у спадок з покоління у покоління. Кушнірству навчив Руслана Литвинчука і його дідусь.
4: Це і мій прадід, і моя прабабуся. Прабабусю звали Софія, а прадідусь Михайло. Ця світлина була зроблена у фотоательє Кібера.
2: Руслан Литвинчук на виставці продемонстрував етапи кушнірської роботи, зокрема підготовку шкіри до пошиття. Процес називається виправка шкіри. На сьогодні лише одиниці майстрів вміють робити саме це, каже Руслан Литвинчук.
4: Зараз вже таких професій немає. Ця професія просто зникла вже. Сама виправка шкіри. Зараз вже появилися заводи, фабрики, які мають автоматизацію, які мають обладнання, і ручної праці там вже практично не потрібно.
1: Свій перший у житті дрес-код вони виконали на відмінно, хоча їм лише кілька днів від народження. В Коломийському пологовому будинку новонародженим українцям та українкам подарували їхні перші вишиванки.
5: Бажаємо, щоб ваша донечка несла нашу ДНК націю, нації нашої, щоб була щаслива, здорова і жила в мирній Україні. Вітаємо.
6: Дякую, дуже приємно.
7: Оксана Калинчук дуже радіє такому подарунку для своєї новонародженої донечки. Це третя дитина у її сім'ї. Є ще два хлопчики. Жінка каже, вишиванку дуже цінують у їхній родині, тому й ця займе особливе місце.
6: Дуже очікувана дівчинка і завдяки професіоналам Ліді Васильівні, всій команді, ця дівчинка з'явилася без проблем. Вишиванка, мені здається, важлива для всіх, не тільки для нас. А такий подарок мати в такий визначний день – це дуже гарно, дуже приємно.
7: А це щаслива сім'я Поплавських. Немовлятку у ліжечку, також у них третя дитина. Син, як двоє старших. І Вікторія та Микола цьому дуже раді. Кажуть, наша нація повинна жити. Ми маємо народжувати дітей і з дитинства прищеплювати їм любов до України, до наших звичаїв і традицій.
8: Чоловік Микола, він вже 4 роки служить в Збройних силах України. Ми стараємося, я від себе стараюся зробити вклад мінімальний, поповнюємо наші лави хлопчиків, це у нас вже третій хлопчик народився. Дуже дякуємо за такі гарні емоції. Дуже щасливі, що в такий важкий час для нас, для нашої країни, знаходяться люди, які вміють підтримати, вміють підняти настрій і такими невеличкими, приємними подарунками втішають нас і наших діток. Ми хочемо, щоб побажати, щоб всі наші діти дочекалися мирного неба, щасливого дитинства. І щоб кожного українця все було як найкраще, наша нація тільки процвітала, розвивалася як найкраще.
9: В першу чергу дякую Богу, що настав такий момент, що дочекав я свого синочка, довгоочікуваного, третього, як сказала моя дружина. Дякую нашому постійному лікарю, дуже хороший лікар. Треті пологи, найкращий лікар, ми не зраджуємо своїм традиціям.
8: Слава Ігоровичу Петруняк.
9: Всім українцям задумайтеся, треба продовжувати рід. Як-не-як, нас має бути багато, ми маємо бути сильними. Тому що наша така країна, Україна, дуже гарна. Сюди заїжджають просто чужі люди. І треба якось, щоб люди не виїжджали. Треба повертати людей, треба, щоб населення наше якось збільшувалося. І все в нас буде гаразд.
7: Цю зворушливу акцію приурочили до Дня вишиванки. Організатори переконані, генетичний код нації потрібно прищеплювати з перших секунд життя. А вишита сорочка – це не просто одяг, це найсильніший оберіг.
10: Це вже, напевно, четвертий рік ми проводимо. Цю ініціативу до нас принесли громадська організація з Сходу. Ми її так вдало підхопили і вже в четвертий ми цьогоріч вітаємо наших самих маленьких українців з Днем вишиваночки. Люк отримає такий набір, там трішки є дещо для мами і для немовлятка. Для того, щоб продовжувався наш рід, для того, щоб зберігати ідентичність, ми повинні підтримувати наші традиції, бо в традиціях все. Хто ми такі в цьому світі без традицій і без пам'яті про наше минуле і тих, хто до нас.
7: В Коломийському пологовому будинку такі зворушливі акції дуже підтримують. Кажуть, вони додають позитивних емоцій, які зараз так необхідні молодим матерям. А ще наша вишиванка – це не просто символ. У кожному хрестику та кожній нитці – щирість і сила української нації.
11: Це є традиція, це є тепло, це є затишок. Наш заклад – це є наша домівка. Ми показуємо наш досвід, нашу традицію, ми її бережемо. І взагалі у нас відділення і в цілому в закладі от така атмосфера, такої домівки. І ми хочемо, щоб це бачили всі регіони. Ми когось вчилися, хтось у нас. Щоб була доброта, спокій, мир нарешті. І щоб ми вже наступний рік, щоб ми вже у вільній Україні це робили.
7: Тепер ці маленькі українці мають свій перший справжній український оберіг. Діти підростатимуть і точно знатимуть. Вони – майбутнє сильної, вільної і квітучої України.
12: А за донечкою
9: коли? Ми будемо думати. Ми тільки що говорили з дружиною, що поки крапка, а там далі, як Бог дасть.
1: Ви слухайте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.
13: «22 травня. Мюзикл Світлани Тарабарової «Мамине намисто» у Коломиї. Це історія для всієї сім'ї. Про мамину любов, родинні цінності, віру та силу українського серця. Світлана Тарабарова, Злата Іванів та Артем Котенко з нетерпінням чекають зустрічі з вами. 22 травня. Коломия. Спортивний комплекс «Локомотив». Квитки в касах міста та на сайті «Карабас.com». Живий звук. Своє.

0: Федик.
1: Оптика Твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
2: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
4: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
5: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Темпо – усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
6: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
2: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11.
7: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
8: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
9: В мережі магазинів «Експрес» знижки їдуть. Вареники з картоплею 1 кілограм.
10: Торгової марки «Панські вареники»
9: 99 гривень. Знижка мінус 30%.
10: Акція діє з 12 по 28 травня у всій мережі «Експрес».
11: Ти по дорозі.
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 22 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, місцями значний, подекуди гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 17-22 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 8-13 тепла. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Між бут?
1: Між бут.
0: Між бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Між бут».
2: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
3: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».

0: ти куплю.
1: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу менеджера виписки, експедиторів, водії автомобілів від 3 до 5 тонн. Офіційне працевлаштування та висока заробітна плата. Звертайтесь, Коломиї, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: «Вікно Плюс» – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. «Вікно Плюс» – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53. Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість є. Які довіряють.
4: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37, біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
2: Дихайте на повні груди. Соляна кімната, срібний довбуш – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у срібний довбуш. Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – срібний довбуш.
5: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
2: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
5: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
2: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Деталі на сайті «Менспростір».
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю, в ефірі новини Радіо Сейво. З вами Віктор Поворозник. В умовах війни туберкульоз знову став серйозним викликом для громад Прикарпаття. Стрес, погане харчування, тривале перебування людей в укриттях – усе це створює сприятливі умови для поширення небезпечної хвороби. Саме тому в Івано-Франківській області започаткували програму «Громада вільна від туберкульозу», яка має на меті не лише раннє виявлення та лікування недуги, а й подолання страхів та стереотипів у суспільстві. Чому сьогодні особливо важлива рання діагностика, які громади вже долучились до ініціативи, та чи реально повністю подолати туберкульоз? Слухайте далі.
3: Найбільше хворих на туберкульоз на Прикарпатті зараз фіксують в Івано-Франківському, Коломийському та Калузькому районах. Ситуація помітно погіршилася після початку повномасштабної війни. Постійний стрес, погане харчування та тривале перебування у переповнених сховищах – це ідеальні умови для розвитку цієї хвороби.
4: Актуальною проблемою все-таки залишається не завжди своєчасне пізнє виявлення випадків туберкульозу. Основними причинами є це тривалі воєнні дії на сьогодні, активні міграційні процеси населення та не завжди доступна медична послуга. Загальноукраїнський показник – це є 38 випадків на 100 тисяч населення. В розрізі західного регіону наша область має показник 35,7. Це говорить про те, що все-таки в нас налагоджений процес своєчасної діагностики та маршрутизації цих пацієнтів і своєчасного надання медичної допомоги.
3: Сьогодні у нашій області є все необхідне, щоб виявити недугу на ранній стадії. Лише за перший квартал цього року обстеження пройшли понад 1100 людей. У 8% із них, на жаль, діагноз підтвердився. Проте ініціатива «Громада вільна від туберкульозу» – це не лише про аналізи та перевірку груп ризику, це ще й про зміну ставлення суспільства до хворих. Медики наголошують, якщо діагноз поставлений вчасно і пацієнт приймає ліки, туберкульоз виліковний на всі 100%.
5: Лікування туберкульозу – це дуже дороговартісний процес, і держава спільно разом з донорами, з глобальним центром 100% забезпечують нас всіма препаратами, всіма розхідними матеріалами для діагностики туберкульозу. Для пацієнта лікування туберкульозу, а також і СНІДу, і парентеральних гепатитів є 100% безкоштовно. При вчасно поставленому діагнозу і вчасно початному лікуванню людина хвора на туберкульоз на 20-й день практично 100% безпечна для оточуючих. В окремих випадках при, скажімо так, постановці чутливого туберкульозу і вчасно і правильно підібраному протоколу лікування людина безпечна для оточуючих на 5-й день. В нашій області показник, індикаторний показник початку лікування туберкульозу з першого дня 86%. Індикаторний показник для держави встановлений на рівні 90%. 86% наших пацієнтів починають лікування туберкульозу і закінчують його виключно в амбулаторних умовах.
3: Поки що до обласної цільової програми «Громада вільна від туберкульозу» долучилися лише 3 громади – Снятинська, Городенківська та Тлумацька. Лікарі ж сподіваються, що згодом цю ініціативу підтримають і інші куточки Прикарпаття.
2: Учениця Коломийського ліцею номер 1 імені Василя Стефаника Богдана Гринів здобула 2 місце на фінальному етапі міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. Десятикласниця стала однією з найкращих знавчинь української мови та літератури серед учасників з усієї України.
6: Богдана Гринів навчається у 10 класі Коломийського першого ліцею імені Василя Стефаника. Дівчина ділиться, їй цікаво вивчати українську мову та літературу, тому від 5 класу бере участь у різноманітних філологічних конкурсах, зокрема і у міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка. Цьогоріч вдалося потрапити до фінального етапу.
7: Я брала участь у цьому конкурсі ще з 5 класу. Також брала участь в обласному етапі, але, на жаль, не вдавалося вибороти призове місце, а цього року так вийшло, що я здобула перше місце на обласному етапі і, відповідно, взяла участь у всеукраїнському.
6: Відбувався фінальний всеукраїнський етап конкурсу онлайн, розповідає Богдана Гринів.
7: Конкурс Тараса Шевченка поєднує в собі українську літературу та українську мову, оскільки там потрібно знати і твори Тараса Шевченка, його біографію, ну і також знання української мови, оскільки може бути речення, твір написати. На етапі було одне завдання – це великий твір. Тобто він на 3-4 сторінки А4. Шкільний, міський та обласний етапи, там зазвичай твір обов'язково є, але він вимагається менший обсяг. Зазвичай там може бути розбір речення, розбір вірша, тобто аналіз вірша, і запитання про Шевченка. Це може бути як з біографії, так і з його творів, або, наприклад, впізнати твір за кількома рядками.
6: До такого результату йшла не один рік, каже дівчина, і додає, підготовка до конкурсу вимагала щоденної праці, уважності до слова та глибокого розуміння української літератури.
7: Я кожного року готувалась до цього конкурсу, то з роками та праця збільшувалась, знання відповідно накопичувалися, і так цього року сталося. Можливо, десь трохи наполегливіше працювала. Я дуже щаслива, що так сталося цього року, і сподіваюся, що наступного року теж буду брати участь і сподіваюся на хороші результати.
6: До участі у всеукраїнському етапі школярку готували вчительки української мови та літератури Олександра Метлюк та Ольга Магас. Педагогині кажуть, головне для участі у цьому конкурсі не лише знання, а й довіра та командна робота.
8: Пам'ятаю Богданочку ще такою маленькою п'ятикласницею, щирою, відвертою, але вже тоді залюбленою в українську мову і, звісно, такою творчою. А далі була наполеглива праця, безліч виконаних завдань, сотні написаних творів. Вдумливо працювала дівчинка, відшліфовувала власне слово і зробила його таким глибинним і таким виразним.
9: Такі перемоги, вони не народжуються в одну мить. За нашим здобутком на всеукраїнському етапі для кафедри української мови, для Стефаникової школи і для освіти міста загалом криється не один день і не один місяць наполегливої роботи. А також запорука успіху, я вважаю, що це хороша командна робота.
6: У ліцеї зазначають, така перемога стала важливою подією не лише для школи, а й для усієї області, адже Богдана гідно представила Прикарпаття на всеукраїнському рівні.
2: У День вишиванки школярі з Коломиї розповіли зворушливі історії своїх сорочок. Для багатьох дітей це пам'ять про рідних і особливий зв'язок поколінь. Комусь вишиванку подарував тато, якого вже немає поруч, хтось носить сорочку прабабусі, а для когось її вишила мама з особливими символами та родинним змістом. Ми записали ці щирі дитячі історії.
10: Цю вишиванку вишивала моя прабабуся для моєї бабусі. Ця вишиванка орієнтовно 1960-х років і передалася мені в спадок. Це орнаменти мого краю, з якого я родом, з Косівщини. Вона особлива для мене тим, що вона є давня, тобто це наші традиції, це наша культура, яка передалася мені від моїх прабабусі і бабусі.
11: Цю сорочку мені подарувала мама на день вишиванки. Вона гарна і кольорова.
12: Ця сорочка з Дрогобича подарував мій тато. Ця сорочка для мене особлива, тому що тата вже немає. Мережка додає ніжності, а кольори чорний та червоний – це базові кольори, які легко поєднувати.
13: Мені вишила моя мама, це мій оберіг.
14: Мама купила мені цю сорочку на інтернеті. Зелений колір – це світ і трава.
15: На мені вишиванка, якій близько 50 років. Її вишивала моя бабуся власноруч і носила у молодості. Заклала дуже великий сенс для мене, і це дуже велика пам'ятка. Я відчуваю тепло, коли вдягаю її, і роботу, і добро, яке вклала моя бабуся.
16: Мені бабуся вишила цю сорочку, на неї зображений герб України.
17: Дуже пишаюся, коли вдягаю цю сорочку.
18: Це сучасна вишиванка. Я купила її на найбільшому в нас в Коломиї вишиванковому базарі. Просто проходячи повз різні стележі, де люди викладали свої роботи, мені дуже сподобалась ця, хоча вона сучасна, але теж класно мати в колекції. Я відчуваю невимовну гордість і щастя, коли одягаю вишиванку. Кожного разу це викликає приємні емоції. ситуації, коли ти йдеш, люди обертаються. Хоча це звичний для нас одяг, але тим не менш не так часто вже можна побачити вишиванку в будний день, тому це завжди дуже приємно.
19: Цю сорочку мені подарувала моя мама на випускний. Коли випускалася з 9 класу, я дуже щаслива, що моя мама змогла мені це зробити. Я їй дуже сильно вдячна через те, що я мала різні сорочки, але ця для мене має особливе значення.
20: Цю сорочку мені пошила мама. Вона дуже гарна. Мені подобається фіолетовий колір. Дякую, мамуся.
2: Кінний фестиваль відбудеться на Прикарпатті. Благодійний захід «Сталева підкова Коломийщини» відбудеться у Дебеславцях. Кінний фестиваль присвятили пам'яті героя України, жителя села Дебеславці Матиєвецької громади Івана Голубки. Розпочнеться захід 24 травня о 9 годині ранку. У межах кінного фестивалю відбуватимуться змагання, аукціон кінної амуніції, а також розіграють лоша. Всі виручені кошти під час заходу будуть спрямовані на підтримку захисників України. Це були новини на Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.
21: «22 травня. Мюзикл Світлани Тарабарової «Мамине намисто у Коломиї». Це історія для всієї сім'ї. Про мамину любов, родинні цінності, віру та силу українського серця. Світлана Тарабарова, Злата Іванів та Артем Котенко з нетерпінням чекають зустрічі з вами. 22 травня. Коломия. Спортивний комплекс «Локомотив». Квитки в касах міста та на сайті «Карабас.ком». Живий звук.

0: Реклама.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
3: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
4: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
3: Так, працюю на Леоні.
4: І як тобі?
3: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
4: Серйозно?
3: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
4: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
5: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
6: «Експрес» завжди по дорозі.
3: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
4: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
3: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
4: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
7: Деталі на сайті «Менспростір».
8: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та крісла. Місто Коломия. Вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в Панді.
9: У Стефайно цього тижня запах смачного навіть у цінах. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Ребра свинячі мариновані – 110 гривень за кілограм. Саме час готувати щось справді смачне. Акція діє з 21 по 27 травня включно.
10: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
11: Ніздря чи ніздря? Як правильно? Правильно, ніздря.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 22 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, місцями значний, подекуди гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 17-22 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 8-13 тепла. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: марка «Федик». Офіційний дилер «Штіль» слухає.
1: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
0: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
2: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
3: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
5: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
2: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
5: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунки. Дарунок.
2: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Деталі на сайті «Менспростір».
6: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити. «Ювін Протект» запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. «Ювін Протект», Нижній Вербіж. Телефонуйте 098 944 25 71.
7: «Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Дитячий транспорт, памперси, все для малюків, ліжечка, візочка.

0: А чому так холодно?
1: Тому що це прохолодні напої від Майамі. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майамі.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Досвід, що рятує життя, на Закарпатті відбувся перший міжнародний з'їзд добровільних пожежних команд. Серед учасників і вогнеборці із Тисмениці. Як усе відбувалося, слухайте далі.
4: Гасіння займань в екосистемах, мінна безпека та правила надання домедичної допомоги. Усе це пожежники-добровольці відпрацьовували на практиці. Тренінг розгорнули у найвисокогірнішій громаді – Закарпатських Ясінях. Згуртуватися та вдосконалити навички порятунку людей сюди приїхали добровольці з усієї країни, а також фахівці з Польщі та Чехії.
5: Працюють польські спеціалісти, представники Червоного Хреста, сапери. Ми хочемо підняти рівень вишколу і, звісно, згуртувати людей, щоб усі команди з України та з-за кордону познайомилися та побачили, як треба діяти.
6: Сьогодні в умовах тих просто таких комбінованих загроз, перед якими стикається кожна територіальна громада, лише службі з надзвичайних ситуацій надзвичайно складно забезпечувати ту безпекову ситуацію в громадах. І синергія з добровільними, з місцевими пожежними командами, вона таку, по-перше, згуртованість підтримує, по-друге, допомагає реагувати на оперативніше, ефективніше і підтримувати громадську безпеку в кожній територіальній громаді.
4: Прикарпаття на міжнародному з'їзді представила делегація з Тисменицької громади. Добровільний пожежний підрозділ там створили 2 роки тому.
7: Відстань між Тисменицею та Липівку перетинає, крім того, залізна дорога, колія. І, не дай Бог, коли їде потяг, а в селі відбувається якась надзвичайна ситуація, то, відповідно, державні пожежні змушені будуть чекати, а за той час можуть добровільні пожежники виїхати і, відповідно, врятувати людей, врятувати майно. Це надзвичайно цінно також у часі війни, тому що прилітають ракети, шахеди, і потрібно вчасно реагувати на ту чи іншу подію.
4: Самі ж вогнеборці кажуть, на таких навчаннях не лише діляться здобутками, а й розширюють власні вміння.
8: Отримали навики та з надання першої медичної допомоги як в цивільному житті, так при різних надзвичайних ситуаціях. Також були доведені як практичні, так і теоретичні навчання по гасінню пожеж в природних екосистемах, адже зараз такий час, що різко збільшились пожежі в лісах. Також довели до нас інформацію про вибухонебезпечні предмети, їхню класифікацію, різновиди.
4: Такі міжнародні зустрічі та навчання для пожежників-добровольців, кажуть організатори, планують зробити систематичними.
3: Її присуджують за визначні твори в літературі і мистецтві, розвиток української культури та роботи, що утверджують ідентичність країни. Національній премії України імені Тараса Шевченка виповнилося 65 років від часу заснування. З цієї нагоди в Івано-Франківську презентували альманах «Золотий літопис Прикарпаття», до якого увійшли більше 30 лауреатів з області. Уляна Трощук-Шкромида, начальниця управління культури, національностей та релігії Івано-Франківської облдержадміністрації, та Світлана Панько, директорка навчально-методичного центру культури і туризму Прикарпаття, пряма мова.
9: Ми сьогодні стверджуємо їхні імена, ми розказуємо про них, ми ще раз хочемо їх привітати з цією премією, тому що вона про винятковість людей, про унікальність. Вони своєю працею показують, що вони є патріотами, що вони є, власне, тими людьми, які з великою відповідальністю ставляться до того, що вони є лауреатами, власне, премії, національної премії імені Тараса Григоровича Шевченка.
10: Нашою установою в попередні роки в значні дати заснування премії вже проводилися аналогічні заходи і випускалися такі альманахи. І за період часу з попереднього альманаху до сьогоднішнього не так багато є лауреатів, і тому ми вирішили поновити його в трішки іншому форматі зробити, і щоб ми мали до 65-ї річниці такий альманах, щоб ми могли його подарувати і лауреатам, і щоб він був у наших бібліотеках, музеях, закладах культури.
3: Гуртки, екскурсії, табори та навіть подорожі за кордон. Із червня в Івано-Франківській громаді стартує сезон різноманітних заходів для дітей. Загалом працюватимуть близько 30-літніх шкіл. Де саме чекають на хлопців і дівчат та як записатися, слухайте далі.
0: Малювання, спорт, STEM-напрямки, іноземні мови та вишколи – усе це пропонують дітям у літніх школах. Посадовці запевняють, заняття безкоштовні.
11: Вище художнє професійне училище номер 3 буде працювати літньою школою з 8 по 19 червня та з 13 для дітей віком з 13 до 16 років. Там буде художнє спрямування під назвою «Креативія». Також літня школа перукарське мистецтво та дизайн буде в Центрі професійно-технічної освіти номер 1 в червні місяці. Працюватимуть дві літні школи для дітей віком з 13 до 16 років, як IT-школа і школа художньої обробки металу в Вищому професійному училищі номер 21.
0: На оздоровлення дітей пільгових категорій із бюджету громади передбачили 2 мільйони гривень. За ці кошти організують екскурсії та придбають путівки у табори.
11: Місто безкоштовно оздоровлює дітей нашої громади. В середньому це десь 2 дитини з закладу, з кожного закладу. Також бере на оздоровлення дітей з міст побратимів. Це майже 557 дітей цього року. Це такі громади, як Гуляйпілля, Покрівськ, Мелітополь, Ніжин, Куп'янськ, ну і ряд військових частин, а також Донецька область.
0: Окремо для дітей військових запланували поїздки за кордон.
12: Це, зокрема, місто Тракай, Литва, 10 дітей, місто Шибеник, Хорватія, 20 дітей, і Нірідгаза, Угорщина, 15 дітей. На засіданні Координаційної ради прийнято, Соломан, таке узгоджене з вами попереднє рішення, де ми включили в списки для організації поїздок за кордон дітей з сімей загиблих, зниклих безвісти та полонених військовослужбовців і першочергово військовослужбовців 102-ї окремої бригади.
0: А для найменших традиційно влітку працюватимуть чергові дитсадки. Цьогоріч їх 10.
11: Мова йде про садочок номер 3, 11, 15, 18, 26, 30, 36, 37, Вовчинецький та школу імені Софії Русової. Якщо ви бажаєте віддати дитину в дошкільний заклад на літо, ви маєте написати заяву на ім'я керівника, і керівник підбере той садочок, який буде працювати найближчий, і забере вашу дитину на час літнього оздоровлення.
0: Обов'язкова умова для зарахування – офіційне підтвердження працевлаштування обох батьків.
3: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.
13: «22 травня. Мюзикл Світлани Тарабарової "Мамине намисто у Коломиї". Це історія для всієї сім'ї. Про мамину любов, родинні цінності, віру та силу українського серця. Світлана Тарабарова, Злата Іванів та Артем Котенко з нетерпінням чекають зустрічі з вами. 22 травня. Коломия. Спортивний комплекс «Локомотив». Квитки в касах міста та на сайті «Карабас.ком». Живий звук.

0: Складний завод «Міжбуд».
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.

0: Купуй ж більша знижка. Коломія, вулиця Ронштейна, 15, в районі міського РАКСу.
1: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
2: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
3: Рішення проведе через ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Вітайте в Рибний дім, що в Коломиї на Січових Стрільців 44, щодня з 9 до 21. Рибний дім – це рибка в кожен дім.
5: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
6: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
7: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
8: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
9: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
8: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
9: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
10: Деталі на сайті «Менспростір».
11: У Стефайно цього тижня запах смачного навіть у цінах. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Ребра свинячі мариновані – 110 гривень за кілограм. Саме час готувати щось справді смачне. Акція діє з 21 по 27 травня включно.
12: Стефайно своїм на стіл.
13: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво.

час погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 22 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, місцями значний, подекуди гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 17-22 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 8-13 тепла. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: вона – реклама.
1: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27. Знижки всім.
2: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
3: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
2: Коломия, Чорновола, 2.
3: Велка, ту «Техноцентр».
4: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: Ой, точка!
1: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б. Біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
3: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють. Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
4: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
3: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ятиках Кринички 11.
2: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя
3: і дарує подарунки своїм першим покупцям.
2: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
3: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
4: Деталі на сайті «Менспростір».
3: «Медлаб»
2: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
3: «Медлаб»
2: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
3: «Медлаб»
2: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
3: Поспішайте. Коломия Театральна, 28, або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
4: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23, або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Вітаю, в ефірі новини Радіо Сяйво, з вами Віктор Поворозник. Відроджене кушнірство Коломийщини. В музеї історії міста Коломий відкрили виставку, присвячену традиційному ремеслу покуття та майстрам, які сьогодні відновлюють давні техніки роботи зі шкірою. Відвідувачі мали нагоду побачити унікальну колекцію виробів знаного кушніра Михайла Вінтонюка.
4: Михайло Вінтонюк із села Корнич Коломийської громади. Майстра кушніра та його вироби вже знають далеко за межами громади й області. Це не перша виставка для Михайла Вінтонюка у Коломиї, проте у музеї історії міста дебютна. Тут можна побачити кептарі, кожухи, ансамблі одягу, саме притаманні Коломийщині, каже Михайло Вінтонюк.
5: Ми виклали от самі основні моделі кіптарів-кожухів, які були на протязі 150 років. Кінець 19-го, початок 20-го століття. До 80-х років, після 80-х вже почали на сукні там шити, в замінники, потім шуби модні пішли.
4: Зокрема, каже кушнір, на виставці можна побачити три комплекти жіночого і чоловічого одягу із його рідного села.
5: Які називалися от кожухи шестиклинні білі, біленькі кіптар, це було до Першої світової війни носили, вишивані кіптарі носили з цими качуриками, а вже у 50-х роках почали носити дублені, ось такі вишиті.
4: У творчій колекції Михайла Вінтонюка за 9 років роботи назбиралось понад 400 відреставрованих та створених виробів кушнірства. Зокрема, кептарі і кожухи його авторства одягають моделі та зірки. Чимало таких образів зафіксовано на світлинах у межах проєкту «Відродження», який започаткувала Надія Вінтонюк, племінниця майстра кушніра.
5: Ми почали шукати старовинний одяг і почали шукати дівчат, одягати їх, фотографувати. І ці фотографії ми зробили, от вийшла виставка, фотовиставка проєкту «Відродження», на якій зображені моделі певного регіону, повністю по строях, усіх, як колись одягалися в давнину.
4: На виставці представили і давні світлини, серед них впізнаваний весільний портрет покутських молодят на фото подружжя Гнатюків. Це прадідусь і прабабуся Руслана Литвинчука. Він каже, вони були кушнірами. Це ремесло передавалось у спадок з покоління у покоління. Кушнірству навчив Руслана Литвинчука і його дідусь.
6: Це і мій прадід, і моя прабабуся. Прабабусю звали Софія, а прадідусь Михайло. Ця світлина була зроблена у фотоательє Кібера.
4: Руслан Литвинчук на виставці продемонстрував етапи кушнірської роботи, зокрема підготовку шкіри до пошиття. Процес називається виправка шкіри. На сьогодні лише одиниці майстрів вміють робити саме це, каже Руслан Литвинчук.
6: Зараз вже таких професій немає. Ця професія просто зникла вже. Сама виправка шкіри. Зараз вже появилися заводи, фабрики, які мають автоматизацію, які мають обладнання, і ручної праці там вже практично не потрібно.
3: Свій перший у житті дрес-код вони виконали на відмінно, хоча їм лише кілька днів від народження. В Коломийському пологовому будинку новонародженим українцям та українкам подарували їхні перші вишиванки.
7: Бажаємо, щоб ваша донечка несла нашу ДНК націю, нації нашої, щоб була щаслива, здорова і жила в мирній Україні. Вітаємо.
8: Дякую, вітаємо. Дуже приємно.
9: Оксана Калинчук дуже радіє такому подарунку для своєї новонародженої донечки. Це третя дитина у її сім'ї. Є ще два хлопчики. Жінка каже, вишиванку дуже цінують у їхній родині, тому й ця займе особливе місце.
8: Дуже очікувана дівчинка і завдяки професіоналам Ліді Васильівні, всій команді, ця дівчинка з'явилася без проблем. Вишиванка, мені здається, важлива для всіх, не тільки для нас, а такий подарок мати в такий визначний день – це дуже гарно, дуже приємно.
9: А це щаслива сім'я Поплавських. Немовлятку у ліжечку, також у них третя дитина – син, як двоє старших. І Вікторія та Микола цьому дуже раді. Кажуть, наша нація повинна жити. Ми маємо народжувати дітей і з дитинства прищеплювати їм любов до України, до наших звичаїв і традицій.
10: Чоловік Микола вже 4 роки служить в Збройних силах України. Ми стараємося, я від себе стараюся зробити вклад мінімальний, поповнюємо наші лави хлопчиків, це у нас вже третій хлопчик народився. Дуже дякуємо за такі гарні емоції. Дуже щасливі, що в такий важкий час для нас, для нашої країни, знаходяться люди, які вміють підтримати, вміють підняти настрій і такими невеличкими, приємними подарунками втішають нас і наших діток. Ми хочемо, щоб побажати, щоб всі наші діти дочекалися мирного неба, щасливого дитинства. І щоб кожного українця усе-все-все було якнайкраще, наша нація тільки процвітала, розвивалася якнайкраще.
0: В першу чергу дякую Богу, що настав такий момент, що дочекав я свого синочка, довгоочікуваного, третього, як сказала моя дружина. Дякую нашому постійному лікарю, дуже хороший лікар. Треті пологи, найкращий лікар, ми не зраджуємо своїм традиціям.
10: Слава Ігоровичу Петруняк.
0: Всім українцям задумайтеся, треба продовжувати рід, як-не-як, нас має бути багато, ми маємо бути сильними, тому що наша така країна, Україна, дуже гарна, сюди заїжджають просто чужі люди, і треба якось, щоб люди не виїжджали, треба повертати людей, треба, щоб населення наше якось збільшувалося, і все в нас буде гаразд.
9: Цю зворушливу акцію приурочили до Дня вишиванки. Організатори переконані, генетичний код нації потрібно прищеплювати з перших секунд життя. А вишита сорочка – це не просто одяг, це найсильніший оберіг.
11: Це вже, напевно, четвертий рік ми проводимо. Цю ініціативу до нас принесли громадська організація з Сходу. Ми її так вдало підхопили і вже в четвертий ми цьогоріч вітаємо наших самих маленьких українців з Днем вишиваночки. Люк отримає такий набір, там трішки є дещо для мами і для немовлятка. Для того, щоб продовжувався наш рід, для того, щоб зберігати ідентичність, ми повинні підтримувати наші традиції, бо в традиціях все. Хто ми такі в цьому світі без традицій і без пам'яті про наше минуле і тих, хто до нас.
9: В Коломийському пологовому будинку такі зворушливі акції дуже підтримують, кажуть, вони додають позитивних емоцій, які зараз так необхідні молодим матерям. А ще наша вишиванка – це не просто символ. У кожному хрестику та кожній нитці – щирість і сила української нації.
12: Це є традиція, це є тепло, це є затишок. Наш заклад – це є наша домівка. Ми показуємо наш досвід, нашу традицію, ми її бережемо. І взагалі у нас відділення і в цілому в закладі от така атмосфера, такої домівки. І ми хочемо, щоб це бачили всі регіони. Ми в когось вчилися, хтось у нас. Щоб була доброта, спокій, мир нарешті. І щоб ми вже наслідуючий рік, щоб ми вже у вільній Україні це робили.
9: Тепер ці маленькі українці мають свій перший справжній український оберіг. Діти підростатимуть і точно знатимуть. Вони – майбутнє сильної, вільної і квітучої України.
13: А за донечкою коли?
0: Ми будемо думати. Не знаю, тільки що говорили з дружиною, що поки крапка, а там далі, як Бог дасть.
3: Ви слухайте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.
14: «22 травня. Мюзикл Світлани Тарабарової «Мамине намисто у Коломиї». Це історія для всієї сім'ї. Про мамину любов, родинні цінності, віру та силу українського серця. Світлана Тарабарова, Злата Іванів та Артем Котенко з нетерпінням чекають зустрічі з вами. 22 травня. Коломия. Спортивний комплекс «Локомотив». Квитки в касах міста та на сайті «Карабас.ком». Живий звук.

0: подив, ти повернувся до мене. Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
3: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
4: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
3: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
1: Зараз зі знижками до 15%. А мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
3: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
1: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
2: Так, працюю на Леоні.
1: І як тобі?
2: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу ще й

0: Ай, подарунок.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
2: Деталі на сайті Менспростір.
3: В мережі магазинів «Експрес» знижки їдуть. Вареники з картоплею 1 кілограм. Торгової марки «Панські вареники» 99 гривень. Знижка мінус 30%. Акція діє з 12 по 28 травня у всій мережі «Експрес».
4: «Експрес» завжди по дорозі.
5: У Стефайно цього тижня запах смачного навіть у цінах. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Ребра свинячі мариновані – 110 гривень за кілограм. Саме час готувати щось справді смачне. Акція діє з 21 по 27 травня включно.
6: Стефайно своїм на стіл.
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах. Спина чи спина? Як правильно? Правильно, спина.

Ти зриваєш мені дах, а я зриваю квіти. Все, що хочеш, я віддам, бо красою вбити. Я зберу тисячі фраз і купу літер, і мені вистачить.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 22 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, місцями значний, подекуди гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 17-22 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 8-13 тепла. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Клавдія Петрівна презентувала пісню «Старість».
2: Таблоїд.
1: Твоя мама – це назва нової роботи Анни Трінчер.
2: Таблоїд.
1: Співачка Клавдія Петрівна оприлюднила нову роботу. Вона каже, що хочеться просто нагадати – живіть, наважуйтеся та не сумнівайтеся, бо потім прийде старість. Прем'єра на радіо «Сяйво».

0: Тобою, тобою.
1: Твоя мама, нова робота Анни Трінчер. Від нас завжди чогось хочуть. Накладають купу обмежень, зобов'язань та чужих очікувань, каже співачка. Будь яскравою, але скромною. Заробляй сама, але не будуй кар'єру. Твоя мама – це маніфест свободи. Дівчата мої, просто будьте, ви вже в цьому прекрасні. Підсумувала Анна Трінчер.

0: Реклама.
1: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
2: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
1: Віла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
3: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
4: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
5: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
7: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
8: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
7: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
8: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
9: Деталі на сайті «Менспростір».
10: А чому так холодно?
11: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
12: У Стефайно цього тижня запах смачного навіть у цінах. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Ребра свинячі мариновані – 110 гривень за кілограм. Саме час готувати щось справді смачне. Акція діє з 21 по 27 травня включно.
13: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Пасічники б'ють на сполох. Кількість цих комах у світі постійно зменшується. Чому і чи реально змінити цю ситуацію? Слухайте далі.
4: Бджіл у природі стає менше, констатують пасічники. Одна з основних причин – обробка полів пестицидами.

0: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
1: Так, працюю на Леоні.
0: І як тобі?
1: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
0: Серйозно?
1: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
0: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
2: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
3: «Експрес» завжди по дорозі.
4: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
5: У Стефайно цього тижня запах смачного навіть у цінах. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Ребра свинячі мариновані – 110 гривень за кілограм. Саме час готувати щось справді смачне. Акція діє з 21 по 27 травня включно.
6: Стефайно своїм на стіл.
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шук.

0: щелепа чи щелепа? Як правильно? Правильно, щелепа.
1: Соціальна реклама.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.
0: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями. Там, де вам справді добре.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 22 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, місцями значний, подекуди гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 17-22 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 8-13 тепла. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

трембіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

0: і вона – реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик – у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка які довіряють.
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все!

0: Стефайно цього тижня запах смачного навіть у цінах. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Ребра свинячі мариновані – 110 гривень за кілограм. Саме час готувати щось справді смачне. Акція діє з 21 по 27 травня включно.
1: Стефайно своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 20 година.
1: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. В умовах війни туберкульоз знову став серйозним викликом для громад Прикарпаття. Стрес, погане харчування, тривале перебування людей в укриттях – усе це створює сприятливі умови для поширення небезпечної хвороби. Саме тому в Івано-Франківській області започаткували програму «Громада вільна від туберкульозу», яка має на меті не лише раннє виявлення та лікування недуги, а й подолання страхів та стереотипів у суспільстві. Чому сьогодні особливо важлива рання діагностика, які громади вже долучились до ініціативи, та чи реально повністю подолати туберкульоз? Слухайте далі.
2: Найбільше хворих на туберкульоз на Прикарпатті зараз фіксують в Івано-Франківському, Коломийському та Калузькому районах. Ситуація помітно погіршилася після початку повномасштабної війни. Постійний стрес, погане харчування та тривале перебування у переповнених сховищах – це ідеальні умови для розвитку цієї хвороби.
3: Актуальною проблемою все-таки залишається не завжди своєчасне пізнє виявлення випадків туберкульозу. Основними причинами є це тривалі воєнні дії на сьогодні, активні міграційні процеси населення та не завжди доступна медична послуга. Загальноукраїнський показник – це є 38 випадків на 100 тисяч населення. В розрізі західного регіону наша область має показник 35,7. Це говорить про те, що все-таки в нас налагоджений процес своєчасної діагностики та маршрутизації цих пацієнтів і своєчасного надання медичної допомоги.
2: Сьогодні у нашій області є все необхідне, щоб виявити недугу на ранній стадії. Лише за перший квартал цього року обстеження пройшли понад 1100 людей. У 8% із них, на жаль, діагноз підтвердився. Проте ініціатива «Громада вільна від туберкульозу» – це не лише про аналізи та перевірку груп ризику. Це ще й про зміну ставлення суспільства до хворих. Медики наголошують, якщо діагноз поставлений вчасно і пацієнт приймає ліки, туберкульоз виліковний на всі 100%.
4: Лікування туберкульозу – це дуже дороговартісний процес, і держава спільно разом з донорами, з глобальним центром 100% забезпечують нас всіма препаратами, всіма розхідними матеріалами для діагностики туберкульозу. Для пацієнта лікування туберкульозу, а також і СНІДу, і парентеральних гепатитів є 100% безкоштовним. При вчасно поставленому діагнозу і вчасно початному лікуванню людина хвора на туберкульоз на 20-й день практично 100% безпечна для оточуючих. В окремих випадках при, скажімо так, постановці чутливого туберкульозу і вчасно і правильно підібраному протоколу лікування людина безпечна для оточуючих на 5-й день. В нашій області показник, індикаторний показник початку лікування туберкульозу з першого дня 86%. Індикаторний показник для держави встановлений на рівні 90%. 86% наших пацієнтів починають лікування туберкульозу і закінчують його виключно в амбулаторних умовах.
2: Поки що до обласної цільової програми «Громада вільна від туберкульозу» долучилися лише 3 громади – Снятинська, Городенківська та Тлумацька. Лікарі ж сподіваються, що згодом цю ініціативу підтримають і інші куточки Прикарпаття.
1: Учениця Коломийського ліцею номер 1 імені Василя Стефаника Богдана Гринів здобула друге місце на фінальному етапі міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. Десятикласниця стала однією з найкращих знавчинь української мови та літератури серед учасників з усієї України.
5: Богдана Гринів навчається у 10 класі Коломийського першого ліцею імені Василя Стефаника. Дівчина ділиться, їй цікаво вивчати українську мову та літературу, тому від 5 класу бере участь у різноманітних філологічних конкурсах, зокрема і у міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка. Цьогоріч вдалося потрапити до фінального етапу.
6: Я брала участь у цьому конкурсі ще з 5 класу. Також брала участь в обласному етапі, але, на жаль, не вдавалося вибороти призове місце, а цього року так вийшло, що я здобула перше місце на обласному етапі і, відповідно, взяла участь у всеукраїнському.
5: Відбувався фінальний всеукраїнський етап конкурсу онлайн, розповідає Богдана Гринів.
6: Конкурс Тараса Шевченка поєднує в собі українську літературу та українську мову, оскільки там потрібно знати і твори Тараса Шевченка, його біографію, ну і також знання української мови, оскільки може бути речення, твір написати. На етапі було одне завдання – це великий твір. Тобто він на 3-4 сторінки А4. Шкільний, міський та обласний етапи, там зазвичай твір обов'язково є, але він вимагається менший обсяг. Зазвичай там може бути розбір речення, розбір вірша, тобто аналіз вірша, і запитання про Шевченка. Це може бути як з біографії, так і з його творів, або, наприклад, впізнати твір за кількома рядками.
5: До такого результату йшла не один рік, каже дівчина, і додає, підготовка до конкурсу вимагала щоденної праці, уважності до слова та глибокого розуміння української літератури.
6: Я кожного року готувалась до цього конкурсу, то з роками та праця збільшувалась, знання відповідно накопичувалися, і так цього року сталося. Можливо, десь трохи наполегливіше працювала. Я дуже щаслива, що так сталося цього року, і сподіваюся, що наступного року теж буду брати участь і сподіваюся на хороші результати.
5: До участі у всеукраїнському етапі школярку готували вчительки української мови та літератури Олександра Метлюк та Ольга Магас. Педагогині кажуть, головне для участі у цьому конкурсі не лише знання, а й довіра та командна робота.
7: Пам'ятаю Богданочку ще такою маленькою п'ятикласницею, щирою, відвертою, але вже тоді залюбленою в українську мову і, звісно, такою творчою. А далі була наполеглива праця, безліч виконаних завдань, сотні написаних творів. Вдумливо працювала дівчинка, відшліфовувала власне слово і зробила його таким глибинним і таким виразним.
8: Такі перемоги, вони не народжуються в одну мить. За нашим здобутком на всеукраїнському етапі для кафедри української мови, для Стефаникової школи і для освіти міста загалом криється не один день і не один місяць наполегливої роботи. А також запорука успіху, я вважаю, що це хороша командна робота.
5: У ліцеї зазначають, така перемога стала важливою подією не лише для школи, а й для усієї області, адже Богдана гідно представила Прикарпаття на всеукраїнському рівні.
1: У День вишиванки школярі з Коломиї розповіли зворушливі історії своїх сорочок. Для багатьох дітей це пам'ять про рідних і особливий зв'язок поколінь. Комусь вишиванку подарував тато, якого вже немає поруч, хтось носить сорочку прабабусі, а для когось її вишила мама з особливими символами та родинним змістом. Ми записали ці щирі дитячі історії.
9: Цю вишиванку вишивала моя прабабуся для моєї бабусі. Ця вишиванка орієнтовно 1960-х років і передалася мені в спадок. Це орнаменти мого краю, з якого я родом, з Косівщини. Вона особлива для мене тим, що вона є давня, тобто це наші традиції, це наша культура, яка передалася мені від моїх прабабусі і бабусі.
10: Цю сорочку мені подарувала мама на день вишиванки. Вона гарна і кольорова.
11: Ця сорочка з Дрогобича подарував мій тато. Ця сорочка для мене особлива, тому що тата вже немає. Мережка додає ніжності, а кольори чорний та червоний – це базові кольори, які легко поєднувати.
12: Мені вишила моя мама, це мій оберіг.
13: Мама купила мені цю сорочку на інтернеті. Зелений колір – це світ і трава.
14: На мені вишиванка, якій близько 50 років. Її вишивала моя бабуся власноруч і носила у молодості. Заклала дуже великий сенс для мене, і це дуже велика пам'ятка. Я відчуваю тепло, коли вдягаю її, і роботу, і добро, яке вклала моя бабуся.
15: Мені бабуся вишила цю сорочку, на неї зображений герб України.
16: Дуже пишаюся, коли я вдягаю цю сорочку.
17: Це сучасна вишиванка. Я купила її на найбільшому в нас в Коломиї вишиванковому базарі. Просто проходячи повз різні стележі, де люди викладали свої роботи, мені дуже сподобалася, хоча вона сучасна, але теж класно мати в колекції. Я відчуваю невимовну гордість і щастя, коли вдягаю вишиванку. Кожного разу це викликає приємні емоції. ситуації, коли ти йдеш, люди обертаються, хоча це звичний для нас одяг, але тим не менш, не так часто вже можна побачити вишиванку в будний день, тому це завжди дуже приємно.
18: Цю сорочку мені подарувала моя мама на випускний. Коли я випускалася з 9 класу, я дуже щаслива, що моя мама змогла мені це зробити. Я їй дуже сильно вдячна через те, що я мала різні сорочки, але ця для мене має особливе значення.
19: Цю сорочку мені пошила мама. Вона дуже гарна. Мені подобається фіолетовий колір. Дякую, мамуся.
1: Кінний фестиваль відбудеться на Прикарпатті, благодійний захід «Сталева підкова Коломийщини» відбудеться у Дебеславцях. Кінний фестиваль присвятили пам'яті героя України, жителя села Дебеславці Матиєвецької громади Івана Голубки. Розпочнеться захід 24 травня о 9 годині ранку. У межах кінного фестивалю відбуватимуться змагання, аукціон кінної амуніції, а також розіграють лоша. Всі виручені кошти під час заходу будуть спрямовані на підтримку захисників України. Це були новини на Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.
20: «22 травня. Мюзикл Світлани Тарабарової «Мамине намисто» у Коломиї. Це історія для всієї сім'ї. Про мамину любов, родинні цінності, віру та силу українського серця. Світлана Тарабарова, Злата Іванів та Артем Котенко з нетерпінням чекають зустрічі з вами. 22 травня. Коломия. Спортивний комплекс «Локомотив». Квитки в касах міста та на сайті «Карабас.ком». Живий звук.
21: У ритмі джазу та блюзу з Іриною Присяжнюк.
22: Якщо ти любиш блюз і бажаєш неперевершено провести вечір та наповнити його особливою атмосферою, тоді пропоную вам насолодитися вокалом легендарної блюзової виконавиці Бессі Сміт.
21: У ритмі джазу та блюзу з Іриною Присяжнюк.
22: Імператриця блюзу.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Наприкінці Першої світової війни, коли всіма опановує джазова лихоманка, Бесі стає відомою співачкою блюзу. Їй 26 років. Один із керівників фірми грамзапису «Коламбія» Френк Уокер випадково почув молоду співачку на одному із концертів півдня США. Він був невимовно вражений силою її голосу та неймовірним тембром. І згодом Бесі запрошують в Нью-Йорк. Виступи Бесі Сміт Нью-Йорку і Чикаго йшли із незмінним успіхом. Бесі стала працювати в театральній асоціації. Кожен її концерт проходив в переповнених залах. Відомий гітарист Дені Баркер якось сказав про співачку наступне. Коли Бесі закінчувала співати останню мелодію, можна було почути в залі звук падаючої шпильки. Дуже скоро вона стає однією із найвідоміших та високооплачуваних американських співачок.

0: джазу та блюзу з Іриною Присяжнюк.
1: Слід відзначити, що працювати із імператрицею блюзу Бесі Сміт була велика честь для багатьох відомих музикантів. Бесі акомпанував Луї Армстронг, Кларенс Вільямс, її цінували колеги Флетчер Хендерсон, Колман Хопкінс, Дон Редман. В її співі за спогадами сучасників не було надмірного пафосу. На думку музичних критиків, у співі Бесі Сміт був відсутній зайвий пафос, але в той же час саме виконання було

0: Іриною Присяжнюк.
1: На початку 1930-х років 20-го століття все частіше на концертних майданчиках з'являються джаз-оркестри. Зміну глядацьких смаків Бесі пережила спокійно. Її, як і раніше, любили. Блюз у виконанні Бесі Сміт був неперевершений та популярний. У 1935 році Бесі з успіхом виступила в Нью-Йорку, а в 1937 році, знявшись у фільмі «Блюз Сент-Луїса», готувалася до нових зйомок, планувала нові записи пісень. Однак доля написала свій сценарій. Восени 1937 року Бесі Сміт під час гастролей на Південь США загинула в автомобільній катастрофі. Їй було всього 43 роки. Відразу після смерті Бесі з'явилася легенда, що в клініці для білих їй відмовили в допомозі. Ця вигадана версія стала потім сюжетом для п'єси Едварда Олбі «Смерть Бесі Сміт». Однак, за свідченнями медиків, шансів вижити у Бесі практично не було. До слова, за всю творчу кар'єру Бесі Сміт записала близько 200 композицій, більшість яких були перевидані через кілька років після її смерті. А ще співачка залишила велику музичну спадщину. Також у неї було чимало наслідувачів, є вони і зараз. Але повторити її так ніхто і не зміг. Бесі Сміт в минулому дівчина із бідного кварталу Чатануги назавжди залишилася однією із найвизначніших співачок Америки. Ім'я Бесі Сміт внесено до Зали Слави

0: джазу та блюзу з Іриною Присяжнюк.
1: На цьому програма «В ритмі джазу та блюзу» добігає до завершення. Я, ведуча Ірина Присяжнюк, бажаю вам, щоб уся буденна суєта поступово зійшла на нівець, звільняючи місце вдалому відпочинку. Ну а ще пам'ятайте, що джаз та блюз – це музика для справжнього релаксу та задоволення. До нових зустрічей!
0: У ритмі джазу та блюзу з Іриною Присяжнюк.
2: Реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
3: Радіо Сяйво.
4: Ніч в твоїх долонях, о ніч, жимає у скронях від мрій. Що ти подарована долею, в тобі тонути хотів. Ні.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 22 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, місцями значний, подекуди гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 17-22 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 8-13 тепла. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

Ну ось і вона – реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик – у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 21 година.
1: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Відроджене кушнірство Коломийщини. В музеї історії міста Коломий відкрили виставку, присвячену традиційному ремеслу покуття та майстрам, які сьогодні відновлюють давні техніки роботи зі шкірою. Відвідувачі мали нагоду побачити унікальну колекцію виробів знаного кушніра Михайла Вінтонюка.
2: Михайло Вінтонюк із села Корнич Коломийської громади. Майстра кушніра та його вироби вже знають далеко за межами громади й області. Це не перша виставка для Михайла Вінтонюка у Коломиї, проте у музеї історії міста дебютна. Тут можна побачити кептарі, кожухи, ансамблі одягу, саме притаманні Коломийщині, каже Михайло Вінтонюк.
3: Ми виклали от самі основні моделі кіпторів-кожухів, які були на протязі 150 років. Кінець 19-го, початок 20-го століття. До 80-х років, після 80-х вже почали на сукні там шити, в замінники, потім шуби модні пішли.
2: Зокрема, каже кушнір, на виставці можна побачити три комплекти жіночого і чоловічого одягу із його рідного села.
3: Які називалися от кожухи шестиклинні білі, біленькі кіптар, це було до Першої світової війни носили, вишивані кіптарі носили з цими качуриками, а вже у 50-х роках почали носити дублені, ось такі вишиті.
2: У творчій колекції Михайла Вінтонюка за 9 років роботи назбиралось понад 400 відреставрованих та створених виробів кушнірства. Зокрема, кіптарі і кожухи його авторства одягають моделі та зірки. Чимало таких образів зафіксовано на світлинах у межах проєкту «Відродження», який започаткувала Надія Вінтонюк, племінниця майстра кушніра.
3: Ми почали шукати старовинний одяг і почали шукати дівчат, одягати їх, фотографувати. І ці фотографії ми зробили, от вийшла виставка, фотовиставка проєкту «Відродження», на якій зображені моделі певного регіону, повністю по строях, усіх, як колись одягалися в давнину.
2: На виставці представили і давні світлини, серед них впізнаваний весільний портрет покутських молодят на фото подружжя Гнатюків. Це прадідусь і прабабуся Руслана Литвинчука. Він каже, вони були кушнірами. Це ремесло передавалось у спадок з покоління у покоління. Кушнірству навчив Руслана Литвинчука і його дідусь.
4: Це і мій прадід, і моя прабабуся. Прабабусю звали Софія, а прадідусь Михайло. Ця світлина була зроблена у фотоательє Кібера.
2: Руслан Литвинчук на виставці продемонстрував етапи кушнірської роботи, зокрема підготовку шкіри до пошиття. Процес називається виправка шкіри. На сьогодні лише одиниці майстрів вміють робити саме це, каже Руслан Литвинчук.
4: Зараз вже таких професій немає. Ця професія просто зникла вже. Сама виправка шкіри. Зараз вже появилися заводи, фабрики, які мають автоматизацію, які мають обладнання, і ручної праці там вже практично не потрібно.
1: Свій перший у житті дрес-код вони виконали на відмінно, хоча їм лише кілька днів від народження. В Коломийському пологовому будинку новонародженим українцям та українкам подарували їхні перші вишиванки.
5: Бажаємо, щоб ваша донечка несла нашу ДНК націю, нації нашої, щоб була щаслива, здорова і жила в мирній Україні. Вітаємо.
6: Дякую, вітаємо.
7: Оксана Калинчук дуже радіє такому подарунку для своєї новонародженої донечки. Це третя дитина у її сім'ї. Є ще два хлопчики. Жінка каже, вишиванку дуже цінують у їхній родині, тому й ця займе особливе місце.
6: Дуже очікувана дівчинка і завдяки професіоналам Ліді Васильівні, всій команді, ця дівчинка з'явилася без проблем. Вишиванка, мені здається, важлива для всіх, не тільки для нас, а такий подарок мати в такий визначний день – це дуже гарно, дуже приємно.
7: А це щаслива сім'я Поплавських. Немовлятку у ліжечку, також у них третя дитина – син, як двоє старших. І Вікторія та Микола цьому дуже раді. Кажуть, наша нація повинна жити. Ми маємо народжувати дітей і з дитинства прищеплювати їм любов до України, до наших звичаїв і традицій.
8: Чоловік Микола, він вже 4 роки служить в Збройних силах України. Ми стараємося, я від себе стараюся зробити вклад мінімальний, поповнюємо наші лави хлопчиків, це у нас вже третій хлопчик народився. Дуже дякуємо за такі гарні емоції. Дуже щасливі, що в такий важкий час для нас, для нашої країни, знаходяться люди, які вміють підтримати, вміють підняти настрій і такими невеличкими, приємними подарунками втішають нас і наших діток. Ми хочемо, щоб побажати, щоб всі наші діти дочекалися мирного неба, щасливого дитинства. І щоб кожного українця усе-все-все було якнайкраще, наша нація тільки процвітала, розвивалася якнайкраще.
9: В першу чергу дякую Богу, що настав такий момент, що дочекав я свого синочка, довгоочікуваного, третього, як сказала моя дружина. Дякую нашому постійному лікарю, дуже хороший лікар. Треті пологи, найкращий лікар, ми не зраджуємо своїм традиціям.
8: Слава Ігоровичу Петруняк.
9: Всім українцям задумайтеся, треба продовжувати рід, як-не-як, нас має бути багато, ми маємо бути сильними, тому що наша така країна, Україна, дуже гарна, сюди заїжджають просто чужі люди, і треба якось, щоб люди не виїжджали, треба повертати людей, треба, щоб населення наше якось збільшувалося, і все в нас буде гаразд.
7: Цю зворушливу акцію приурочили до Дня вишиванки. Організатори переконані, генетичний код нації потрібно прищеплювати з перших секунд життя. А вишита сорочка – це не просто одяг, це найсильніший оберіг.
10: Це вже, напевно, четвертий рік ми проводимо. Цю ініціативу до нас принесли громадська організація з Сходу. Ми її так вдало підхопили і вже в четвертий ми цьогоріч вітаємо наших самих маленьких українців з Днем вишиваночки. Люк отримає такий набір, там трішки є дещо для мами і для немовлятка. Для того, щоб продовжувався наш рід, для того, щоб зберігати ідентичність, ми повинні підтримувати наші традиції, бо в традиціях все. Хто ми такі в цьому світі без традицій і без пам'яті про наше минуле і тих, хто до нас.
7: В Коломийському пологовому будинку такі зворушливі акції дуже підтримують. Кажуть, вони додають позитивних емоцій, які зараз так необхідні молодим матерям. А ще наша вишиванка – це не просто символ. У кожному хрестику та кожній нитці – щирість і сила української нації.
11: Це є традиція, це є тепло, це є затишок. Наш заклад – це є наша домівка. Ми показуємо наш досвід, нашу традицію, ми її бережемо. І взагалі у нас відділення і в цілому в закладі от така атмосфера, такої домівки. І ми хочемо, щоб це бачили всі регіони, ми когось вчилися, хтось у нас, щоб була доброта, спокій, мир нарешті. І щоб ми вже наступний рік, щоб ми вже у вільній Україні це робили.
7: Тепер ці маленькі українці мають свій перший справжній український оберіг. Діти підростатимуть і точно знатимуть – вони – майбутнє сильної, вільної і квітучої України.
12: А за донечкою коли?
9: Ми будемо думати. Не знаю, тільки що говорили з дружиною, що поки крапка, а там далі як Бог дасть.
1: Ви слухайте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.
13: «22 травня. Мюзикл Світлани Тарабарової «Мамине намисто» у Коломиї. Це історія для всієї сім'ї. Про мамину любов, родинні цінності, віру та силу українського серця. Світлана Тарабарова, Злата Іванів та Артем Котенко з нетерпінням чекають зустрічі з вами. 22 травня. Коломия. Спортивний комплекс «Локомотив». Квитки в касах міста та на сайті «Карабас.ком». Живий звук.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 22 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, місцями значний, подекуди гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 17-22 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 8-13 тепла. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
1: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

Вії в театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч, хвилювалися, як мак. З нею чоловік її сидів поруч, прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день, ви спитаєте мене, хто вона. Я зустрів її в театрі. Ах, я не знаю.

погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 22 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, місцями значний, подекуди гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 17-22 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 8-13 тепла. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші, на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 22 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, місцями значний, подекуди гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 17-22 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 8-13 тепла. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Північ. Нова доба.
1: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Відроджене кушнірство Коломийщини. В музеї історії міста Коломи відкрили виставку, присвячену традиційному ремеслу покуття та майстрам, які сьогодні відновлюють давні техніки роботи зі шкірою. Відвідувачі мали нагоду побачити унікальну колекцію виробів знаного кушніра Михайла Вінтонюка.
2: Михайло Вінтонюк із села Корнич Коломийської громади. Майстра кушніра та його вироби вже знають далеко за межами громади й області. Це не перша виставка для Михайла Вінтонюка у Коломиї, проте у музеї історії міста дебютна. Тут можна побачити кептарі, кожухи, ансамблі одягу, саме притаманні Коломийщині, каже Михайло Вінтонюк.
3: Ми виклали от самі основні моделі кіптарів-кожухів, які були на протязі 150 років. Кінець 19-го, початок 20-го століття. До 80-х років, після 80-х вже почали на сукні там шити, в замінники, потім шуби модні пішли.
2: Зокрема, каже кушнір, на виставці можна побачити три комплекти жіночого і чоловічого одягу із його рідного села.
3: Які називалися от кожухи шестиклинні білі, біленькі кіптар, це було до Першої світової війни носили, вишивані кіптарі носили з цими качуриками, а вже в 50-х роках почали носити дублені, ось такі вишиті.
2: У творчій колекції Михайла Вінтонюка за 9 років роботи назбиралось понад 400 відреставрованих та створених виробів кушнірства. Зокрема, кептарі і кожухи його авторства одягають моделі та зірки. Чимало таких образів зафіксовано на світлинах у межах проєкту «Відродження», який започаткувала Надія Вінтонюк, племінниця майстра кушніра.
3: Ми почали шукати старовинний одяг і почали шукати дівчат, одягати їх, фотографувати. І ці фотографії ми зробили, от вийшла виставка, фотовиставка проєкту «Відродження», на якій зображені моделі певного регіону, повністю по строях, усіх, як колись одягалися в давнину.
2: На виставці представили і давні світлини, серед них впізнаваний весільний портрет покутських молодят, на фото подружжя Гнатюків. Це прадідусь і прабабуся Руслана Литвинчука. Він каже, вони були кушнірами. Це ремесло передавалось у спадок з покоління у покоління. Кушнірству навчив Руслана Литвинчука і його дідусь.
4: Це і мій прадід, і моя прабабуся. Прабабусю звали Софія, а прадідусь Михайло. Ця світлина була зроблена у фотоательє Кібера.
2: Руслан Литвинчук на виставці продемонстрував етапи кушнірської роботи, зокрема підготовку шкіри до пошиття. Процес називається виправка шкіри. На сьогодні лише одиниці майстрів вміють робити саме це, каже Руслан Литвинчук.
4: Зараз вже таких професій немає. Ця професія просто зникла вже. Сама виправка шкіри. Зараз вже появилися заводи, фабрики, які мають автоматизацію, які мають обладнання, і ручної праці там вже практично не потрібно.

0: Свій перший у житті дрес-код вони виконали на відмінно, хоча їм лише кілька днів від народження. В Коломийському пологовому будинку новонародженим українцям та українкам подарували їхні перші вишиванки.
1: Бажаємо, щоб ваша донечка несла нашу ДНК націю, нації нашої, щоб була щаслива, здорова і жила в мирній Україні. Вітаємо.
2: Дякую, дуже приємно.
3: Оксана Калинчук дуже радіє такому подарунку для своєї новонародженої донечки. Це третя дитина у її сім'ї. Є ще два хлопчики. Жінка каже, вишиванку дуже цінують у їхній родині, тому й ця займе особливе місце.
2: Дуже очікувана дівчинка і завдяки професіоналам Ліді Васильівні, всій команді, ця дівчинка з'явилася без проблем. Вишиванка, мені здається, важлива для всіх, не тільки для нас. А такий подарок мати в такий визначний день – це дуже гарно, дуже приємно.
3: А це щаслива сім'я Поплавських. Немовлятку у ліжечку, також у них третя дитина. Син, як двоє старших. І Вікторія та Микола цьому дуже раді. Кажуть, наша нація повинна жити. Ми маємо народжувати дітей і з дитинства прищеплювати їм любов до України, до наших звичаїв і традицій.
4: Чоловік Микола, він вже 4 роки служить в Збройних силах України. Ми стараємося, я від себе стараюся зробити вклад мінімальний, поповнюємо наші лави хлопчиків, це у нас вже третій хлопчик народився. Дуже дякуємо за такі гарні емоції, дуже щасливі, що в такий важкий час для нас, для нашої країни знаходяться люди, які вміють підтримати, вміють підняти настрій і такими невеличкими приємними подарунками втішають нас і наших діток. Ми хочемо, щоб побажати, щоб всі наші діти дочекалися мирного неба, щасливого дитинства. І щоб кожного українця все було якнайкраще, наша нація тільки процвітала, розвивалася якнайкраще.
5: В першу чергу дякую Богу, що настав такий момент, що дочекав я свого синочка, довгоочікуваного, третього, як сказала моя дружина. Дякую нашому постійному лікарю, дуже хороший лікар. Треті пологи, найкращий лікар, ми не зраджуємо своїм традиціям.
4: Слава Ігоровичу Петруняк.
5: Всім українцям. Задумайтеся, треба продовжувати рід, як-не-як, нас має бути багато, ми маємо бути сильними, тому що наша така країна, Україна, дуже гарна, сюди заїжджають просто чужі люди, і треба якось, наші, щоб люди не виїжджали, треба повертати людей, треба, щоб населення наше якось збільшувалося, і все в нас буде гаразд.
3: Цю зворушливу акцію приурочили до Дня вишиванки. Організатори переконані, генетичний код нації потрібно прищеплювати з перших секунд життя. А вишита сорочка – це не просто одяг, це найсильніший оберіг.
6: Це вже, напевно, четвертий рік ми проводимо. Цю ініціативу до нас принесли громадська організація з Сходу. Ми її так вдало підхопили і вже в четверте ми цьогоріч вітаємо наших самих маленьких українців з Днем вишиваночки. Люк отримає такий набір, там трішки є дещо для мами. І для немовлятка. Для того, щоб продовжувався наш рід, для того, щоб зберігати ідентичність, ми повинні підтримувати наші традиції, бо в традиціях все. Хто ми такі в цьому світі без традицій і без пам'яті про наше минуле і тих, хто до нас.
3: В Коломийському пологовому будинку такі зворушливі акції дуже підтримують. Кажуть, вони додають позитивних емоцій, які зараз так необхідні молодим матерям. А ще наша вишиванка – це не просто символ. У кожному хрестику та кожній нитці – щирість і сила української нації.
7: Це є традиція, це є тепло, це є затишок. Наш заклад – це є наша домівка. Ми показуємо наш досвід, нашу традицію, ми її бережемо. І взагалі у нас відділення і в цілому в закладі от така атмосфера, такої домівки. І ми хочемо, щоб це бачили всі регіони, ми когось вчилися, хтось у нас, щоб була доброта, спокій, мир нарешті. І щоб ми вже наступний рік, щоб ми вже у вільній Україні це робили.
3: Тепер ці маленькі українці мають свій перший справжній український оберіг. Діти підростатимуть і точно знатимуть. Вони – майбутнє сильної, вільної і квітучої України.
8: А за донечкою коли?
5: Ми будемо думати. Ну, тільки що говорили з дружиною, що поки що поки крапка, а там далі як Бог дасть.
0: Ви слухайте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.
8: «22 травня. Мюзикл Світлани Тарабарової «Мамине намисто у Коломиї». Це історія для всієї сім'ї. Про мамину любов, родинні цінності, віру та силу українського серця. Світлана Тарабарова, Злата Іванів та Артем Котенко з нетерпінням чекають зустрічі з вами. 22 травня. Коломия. Спортивний комплекс «Локомотив». Квитки в касах міста та на сайті «Карабас.ком». Живий звук.

0: Формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то а скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо перш за все оцінити кожну навичку. І коли ми дитячі психіатри оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з 3-річного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти саме причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти, як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація, тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюють, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
0: Формула здоров'я.

0: Третя година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10» з найцікавішими подіями зі світу української музики. Сьогодні говоримо про новий альбом Арсена Мірзояна, несподівану заяву Меловіна, про ювілей Віктора Винника і Мері, про нову технологічну фішку від Spotify та ще багато цікавого. А починаємо з бумбоксу, який презентував ліричний хіт «Залишайся» з першого за останні роки максі-синглу «Живий». Цікаво, що сама пісня народилася абсолютно спонтанно. Андрій Хливнюк просто зателефонував музикантам і зібрав усіх на студії, навіть не кажучи, що саме вони будуть грати. А вже за 2 години трек був повністю записаний. Новинку про близькість та підтримку гурт щойно закріпив 2 великими концертами-презентаціями в Києві. А сам Хливнюк зізнався, що річ вийшла настільки особистою, що її навіть важко аналізувати. Тож пропоную просто послухати і відчути. Бумбокс із прем'єрою «Залишайся».
3: Потужний вибух.
4: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі